0: Denne torsdagen det seniortorsdag på Kvadrat med gratis kaffe og noe godt å bide i. Velkommen klokka 10-12 på Matverket. Vi har også ungdomsfredag for deg som vil finne på noe kjekt sammen med andre. Noe for alle siste uka i måneden. Snakkes på Kvadrat!
1: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengen en opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
2: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
3: Hei, dette Rune. Hør nå, det finnes 3 typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så...

0: Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest a Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Det det indre som teller. Men det ytre seg selv. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Denne torsdagen det seniortorsdag på Kvadrat med gratis kaffe og noe godt å bide i. Velkommen klokka 10-12 på Matverket. Vi har også ungdomsfredag for deg som vil finne på noe kjekt

0: sammen med andre. Noe for alle, siste uka I måneden. Snakkes på kvadrat.
1: Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
1: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Velkommen til Motorsenter Norway, der X-Lark blir bøttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Hei, dette Rune. Hør nå, det finnes 3 typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ecofiber ta seg av resten. Ecofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ecofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så...

0: Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest a Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Er du klar for et knalltilbud hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundvåg? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det Bankers det. Så hvis det kan friste med en saftige, deilige pizza med drikker til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundvåg. Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: denne torsdagen er det seniortorsdag på Kvadrat med gratis kaffe og noe godt å bide i. Velkommen klokka 10-12 på Matverket. Vi har også ungdomsfredag for deg som vil finne på noe kjekt sammen med andre. Noe for alle siste uka i måneden. Snakkes på Kvadrat!
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så.
3: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger, så danser når hun hører mine sanger. Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

0: Velkommen til Motorsenter Norway, der X-Lark blir bøttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i Offroden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
1: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og

0: sex. Denne torsdagen det seniortorsdag på Kvadrat med gratis kaffe og noe godt å bite i. Velkommen klokka 10-12 på Matverket. Vi har også ungdomsfredag for deg som vil finne på noe kjekt sammen med andre. Noe for alle siste uka i måneden. Snakkes på Kvadrat!
1: Er du klar for et knalltilbud hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundvåg? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det Bankers det. Så hvis det kan friste med en saftige, deilige pizza med drikker til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundvåg.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
3: Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at det går ned her.
1: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Velkommen til Motorsenter Norway, der X-Lark blir bøttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem med å fikse det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengen en opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og lærer av lenge etterpå.
1: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Rogaland, er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her er VG-nyhetene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer fra USA, blant annet stål og hvite varer. Det skjer etter at USAs president Donald Trump varslet 50% toll på kanadiske varer. 59-åringen som siktet i Lørenskog-saken knyttes til et internasjonalt narkonettverk. Kripos knytter han til et større beslag av narkotika i Østfold i mars.
1: Det i forbindelse med denne etterforskningen han ble pågrepet i Sverige i forrige uke, og i dag fremstilles han for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Man også siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Mannen i 30-årene som siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø i juli varetektsfengsles i 4 nye uker. Forrige uke ble siktelsen utvidet til også å gjelde vold i nære relasjoner. Mannen nekter straffskyld. NRK har fått flere klager etter å ha brukt AI-genererte klipp i dokumentarserien Vår verdensarv. Illustratør Flu Hartberg kaller det et svik og mener statskanalen gir fingeren til en rekke yrkesgrupper. NRK svarer at AI-klippene utgjør en veldig liten del av serien, men at de tar kritikken på alvor. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Fra 1. september er hjemmehjelp ikke lenger en del av hjemmesykepleien i Stavanger. Alle som får praktisk bistand må betale for tjenesten. Hjemmesykepleie, medisinering, sårstell og sykdomsoppfølging forblir gratis. Det samme gjelder pleie og stell. Men praktisk hjelp som å tømme oppvaskmaskinen eller utføre lette vaske- og ryddeoppgaver må brukerne betale for, det melder NRK. Stavanger Universitetssykehus er nå 568 millioner kroner i minus for 2026, hele 312 millioner mer enn planlagt, det skriver Aftenblad. I juni og juli ble underskuddet dobbelt så stort som budsjettert, og sykehuset bruker nå driftskredit for å dekke løpende utgifter som lønn. Styreleder Morten Reimert sier situasjonen alvorlig, men at sykehuset har likviditet til å håndtere driften. Styret møtes 31. august, og sykehusledelsen har engasjert konsulenter for Deloitte for å gjennomgå bemanningsplaner og lønnskostnader. Fylkesutvalget vedtok i går innsigelser mot sanduttaget på Fossanmoen i Forsand. Statsforvalteren gjør det samme, blant annet på grunn av uakseptabel risiko for liv og helse, særlig for skolebarn. Over 50 høringssvar er mottatt. De fleste negative, det skriver Stavanger Aftenblad. Fossand Sandkompani vil omdisponere 830 dekar til råstoffutvinning. Avgjørelsen om kommuneplan ventes ikke før i 2027. Og Viking skal spille avgjørende kamp i CL når Dinamo Zagreb venter i kveld. Samtidig spilles det første runde i køppen. Rossland møter Bryne og Varhaug møter Sandnes Ulf. Mer om kampene i sporten. Stort sett veldig fint vær i dag også, for det meste med sol fra skyfri himmel. Så vil det blåse øst og sørøstlig bris opp i frisk bris i fjellet og på kysten i sør. 13-14 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp i 5 og 20 grader.

For en måte å starte onsdagsmorgen på 26. august med Kiss. I was made for loving you. God onsdagsmorgen, onsdag der det blir cup-drama, smeller cup-bomba når Rossland møter sine gode naboer for Bryne, blir det ikke enda større bomba, men var Haug hjemme på Eton, forblåste Eton mot et Sandnes Ulf som bare taper fotballkamper, kan tredje divisjonslaget slå ut første divisjonslaget, begge kampene i cupen. I kveld, og så det jo Grande La Finale på Lyse Arena når Viking tar imot Dynamo Zagreb I Champions League. Bodeglimt var veldig, veldig gode, tok seg av Nechneimingen på bortebanen, hadde et godt utgangspunkt, ledet 3-1, og når keeperen til Neimingen fikk rødt kort etter 2 minutter, da var det aldri tvil, Bodeglimt klare for Champions League, og garantert minst 360 millioner kroner fra UEFA, uavhengig av resultaten I ligafasen. Utenom det så skal vi også se nærmere på hva som har skjedd I natt, hva som skjer I dag. ONS, det blir gratis konsert I Vågen, mye folk I vente, og så skal vi... Og så skal vi også holde deg oppdatert med hva som skjer I løpet av dagen. For besøk fra, eller vi tar telefonen til Frida Brambu Andersen, årets spiller I Rema 1000-ligaen. Den beste håndballspilleren som spiller I Norge akkurat nå. Hun spiller på Sola og skal starte sesongen I år. Vi skal også til forræderen. Fra Hommersorg, Tonje Gilje, som med TV2-serien som forræder. Aller først så kom nyheten I går også, eller til slutt, før du skal få litt musikk, så kom nyheten I går om at Dolly Parton, legenden, har gått bort 80 år gammel. Hun ikke har kjempet mot kreft, og her får du Dolly Parton med Jolene. Rest in

0: Denne torsdagen det seniortorsdag på Kvadrat med gratis kaffe og noe godt å bide i. Velkommen klokka 10-12 på Matverket. Vi har også ungdomsfredag for deg som vil finne på noe kjekt sammen med andre. Noe for alle siste uka i måneden. Snakkes på Kvadrat!
1: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Men når jeg ser
2: Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
3: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
4: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-appen bytter ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding du kjenner på kroppen og lærer av lenge etterpå.

der, 6:55. Veldig fint vær spådd I dag. Og det fine været fortsetter med andre ord. Og det skal også fortsette I morgen. Og dessverre I helga, da det meldt en god del regn. Og det meldt regn de neste dagene nå fra og med fredag. Det som skjer I løpet av dagen at... Det skal vi også snakke mer om etter hvert. Du har Viking, samspillet Champions League, historiske playoff-ligakamp. Bryne møter Rossland I køppen, det Sannes Ulf møter Varehaug I køppen, og utenom sportslikt så kan vi også lese at Darlene Graham har vunnet den republikanske nominasjonskampen mot senatsplassen I delstaten South Carolina, der hun slo sin mot kandidat Ralph Norman I andre valgomgang. Hun ble tidligere utnevnt til å overta senatssetet etter broren Lindsey Graham, som døde I juli. 62-åringen hadde støtte fra president Trump I nominasjonsvalget. Tidligere, president Joe Biden har gått ut og hyllet Dolly Parton og sier hun behandler alle med vennlighet og respekt. Musikklegenden Parton døde I går kveld. Norsk tid, 80 år gammel. Dagens kontroller hindrer ikke at personer med alvorlig straffehistorikk får jobb I private barnevernsinstitusjoner. Det erkjenner Torbjørn Seljevold, som leder Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner overfor klassekampen. Den begrensede politiattesten viser ikke lovbrudd som tyverier, bedragerier, skattesvik, dokumentfalsk eller hallikvirksomheter. Bufetat trakk nylig godkjenningen til to selskaper, der I et tilfelle ble avdekket ansatte med til dels grov straffe. Historikk, og så skal vi etter hvert se på boliglån. Og stadig flere boliglån som gis på unntak fra utlånsforskriften. Bankene de ser seg snitt for å tjene mer penger med å gi enda flere lån. Klokka den nærmer seg så vidt 6:30. Du skal få Rihanna nå med Only Girl den onsdagsmorgenen. I morgen, kjøver. God morgen, fin flyt I trafikken. Så vet vi at utover dagen, det kommer til å bli masse forsinkelser, særlig I rundt kjensvoll krysset under Ones.

0: Fra 1. september er hjemmehjelp ikke lenger en del av hjemmesykepleien i Stavanger. Alle som får praktisk bistand må betale for tjenesten. Hjemmesykepleie, medisinering, sårstell og sykdomsoppfølging forblir gratis. Det samme gjelder pleie og stell. Men praktisk hjelp som å tømme oppvaskmaskinen eller utføre lette vaske- og ryddeoppgaver må brukerne betale for, det melder NRK. Stavanger Universitetssykehus er nå 568 millioner kroner i minus for 2026, hele 312 millioner mer enn planlagt, det skriver Aftenblad. I juni og juli ble underskuddet dobbelt så stort som budsjettert, og sykehuset bruker nå driftskredit for å dekke løpende utgifter som lønn. Styreleder Morten Reimert sier situasjonen er alvorlig, men at sykehuset har likviditet til å håndtere driften. Styret møtes 31. august, og sykehusledelsen har engasjert konsulenter for Deloitte for å gjennomgå bemanningsplaner og lønnskostnader. Fylkesutvalget vedtok i går innsigelser mot sanduttaget på Fossandmoen i Forsand. Statsforvalteren gjør det samme, blant annet på grunn av uakseptabel risiko for liv og helse, særlig for skolebarn. Over 50 høringssvar er mottatt. De fleste negative, det skriver Stavanger Aftenblad. Fossand Sandkompani vil omdisponere 830 dekar til råstoffutvinning. Avgjørelsen om kommuneplan ventes ikke før i 2027. Og Viking skal spille avgjørende kamp i CL når Dinamo Zagreb venter i kveld. Samtidig spilles det første runde i cupen. Rossland møter Bryne og Varhaug møter Sandnes Ulf. Mer om kampene i sporten. Stort sett veldig fint vær i dag også, for det meste med sol fra skyfri himmel. Så vil det blåse øst og sørøstlig bris opp i frisk bris i fjellet og på kysten i sør. 13-14 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spått opp i 5 og 20 grader.
1: Yeah! Dette er morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Bodø-Glimt klar for Champions League-ligaspillet for andre året på rad. Tirsdag knuste de Nechneimigen 3-0 på Aspmyra, og sammenlagt ble det 6-1. Nechneimigens keeper Gonzalo Cretas fikk rødt kort etter bare 2 minutter, og 10 mot 11 ble umulige for gjestene. Fredrik Bjørkan og Sondre Auklend skårte i tillegg til et selvmål. Bodø-Glimt nå garantert minst 359 millioner kroner fra UEFA, uavhengig av resultat. I ligafasen. Trekningen skjer i morgen kveld i Monaco. Ny kamp venter for Glimt i kveld når første runde i NM spilles hjemme mot Fauske Sprint. I tillegg blir det lokale oppgjør her hjemme når fjerde divisjonslaget Rossland møter Bryne og tredje divisjonslaget Varhaug møter Sandnes Ulf. Alle kampene starter klokka 18. Variekte for tidligere Bodø-Glimt-spiller Kasper Høeg og hans Celtic i Champions League. Celtic leder 3-0 fra første oppgjør mot Lask Linz, men tapte 5-1 i går mot Amanøya seg med Europa League. I kveld klokka 9 er det Vikings sin tur. På et fullsatt lyse arena venter Dinamo Zagreb i den historiske kampen i Stavanger. Dente 2-2 i første oppgjør, og med seier venter ligaspillet. Henrik Falkner er usikker foran oppgjøret. Brann kvinnene, de vant og slo Austria Wien 2-1 i Bergen i første kamp i tredje kvalikrunde til Champions League. Lauren Davidson bommet på straffe, men satte inn returen og ble matchvinner. Returkampen spilles i Wien kommende tirsdag. Sammenlagt vinneren går videre til Champions League-spill. Og Tadej Pogacar vant det fjerde etappe av Vuelta i Spania etter gått solo med 50 kilometer igjen til mål i Andorra la Vella. Han knuste nærmeste konkurrent med nærmere 3 minutter. Den gamle rekorden hans for lengste solobrudd i en Grand Tour-etappe var 42 kilometer. Norske Tobias Halland Johannessen, Embret Svestad Bårdseng og Jørgen Nordhagen hang lenge med i gruppa bak, men ble distansert i den siste lange stigningen.

fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Her VG-nyhetene. Telenor blokkerte over 18 millioner svindelanrop I juli.
1: Det tre ganger mer enn april, mai og juni til sammen. Ifølge Telenor skjer de fleste svindelforsøkene ved vanlige telefonanrop. En gjenganger at svindleren oppgir å ringe fra banken eller politiet og lurer folk til å tro at pengene deres må overføres til en sikker konto, det sier advokatfirma Help. De råder folk til å ha is i magen når det kommer til betalingskrav.
0: Reporter André Ødeby. Mannen som ble pågrepet I en væpnet politiaksjon I Bodø I går skal avhøres I dag. Mannen truet med å tenne på et bygg og skade andre personer. Han skal ha kommet med truslene I sosiale medier, ifølge politiet. Trump-favoritten Darlene Graham har vunnet den republikanske nominasjonskampen I den amerikanske delstaten South Carolina. Hun fra før utnevnt som senator ut perioden som erstatter for broren Lindsey Graham, som døde 11. juli I år. Dolly Parton døde etter en kortvarig kreftsykdom. Hun ble 80 år gammel. Parton har det siste året utsatt flere konserter på grunn av helseproblemer. Det hvite hus flagger på halv stang etter hennes bortgang. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Fra 1. september hjemmehjelp ikke lenger en del av hjemmesykepleien I Stavanger. Alle som får praktisk bistand må betale for tjenesten. Hjemmesykepleie, medisinering, sårstell og sykdomsoppfølging forblir gratis. Det samme gjelder pleie og stell. Men praktisk hjelp som å tømme oppvaskmaskinen eller utføre lette vaske- og ryddeoppgaver må brukerne betale for, det melder NRK. Stavanger Universitetssykehus nå 568 millioner kroner I minus for 2026, hele 312 millioner mer enn planlagt, det skriver Aftenblad. I juni og juli ble underskuddet dobbelt så stort som budsjettert, og sykehuset bruker nå driftskredit for å dekke løpende utgifter som lønn. Styreleder Morten Reimert sier situasjonen alvorlig, men at sykehuset har likviditet til å håndtere driften. Styret møtes 31. august, og sykehusledelsen har engasjert konsulenter for Deloitte for å gjennomgå bemanningsplaner og lønnskostnader. Fylkesutvalget vedtok I går innsigelser mot sanduttaget på Fossanmoen I Forsand. Statsforvalteren gjør det samme, blant annet på grunn av uakseptabelt risiko for liv og helse, særlig for skolebarn. Over 50 høringssvar mottatt. De fleste negative, det skriver Stavanger Aftenblad. Fossand Sandkompani vil omdisponere 830 dekar til råstoffutvinning. Avgjørelsen om kommuneplan ventes ikke før I 2027. Og Viking skal spille avgjørende kamp I CL når Dinamo Zagreb venter I kveld. Samtidig spilles det første runde I køppen. Rossland møter Bryne og Varhaug møter Sandnes Ulf. Mer om kampene I sporten. Stort sett veldig fint vær I dag også, for det meste med sol fra skyfri himmel. Så vil det blåse øst og sørøstlig bris opp I frisk bris I fjellet og på kysten I sør. 13-14 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spått opp I 5 og 20 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Stort sett fortsatt fin flyt, selv om det økende med forsinkelser, særlig forbi Sandnes Stangeland, 39 nordgående retning, og så vet vi at det vil være forsinkelser I rundt Tjensvollkryss også. I løpet av dagen, når det ONS og så mange besøkende, så vil det fortsatt ha forsinkelser der gjennom dagen. Ta med oss fra politiet som I natt rundt 3:10 rykket ut til St. Svitten Hotel I Stavanger, da en aggressiv mann forsøkte å bryte seg inn hovedinngangen på hotellet. Mannen utagerte mot en vekter på stedet og skadet døren. Politiet fikk kjapt kontroll på mannen I slutten av 30-årene. Han ble bortvist fra stedet og forholdet anmeldt rett før klokka 5. I dag morges meldte politiet om en brann I en konteiner inne I en lagerbygning I Nyåskaveien I Egersund. Brannmannskapene fikk kontroll på brann etter kort tid. Ikke fare for spredning, opplyste politiet. Konteinerne flyttet ut av bygget og brannen slukket. Det uvisst hva som årsaken til at det begynte å brenne I konteineren.
3: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.
2: Straks skal vi til TV2s forræder og snakke med en av forræderne, som fra Hommersåg faktisk. Mer om det etter Tobias Sten, hånd I hånd, 6:54. God onsdags morgen.
4: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

0: Da var det premiere på Forræder, der lokale Tonje Gilje fra Hommersåg er med, og det blir en liten spoiler-alert hvis du enda ikke har fått det med deg. Men, Tonje, du er med oss nå som Forræder. God morgen!
1: God morgen!
0: Var dette noe du håpte å skulle bli før du møtte opp på gården og det hele?
1: Altså, som spiller og gamer, så tror jeg at jeg gikk inn med et lite håp om å bli forræder, selv om jeg visste at jeg ikke egentlig en veldig sånn strategisk person. Altså, kanskje mer enn jeg sier, men det jo helt sinnssykt nervepirrende å spille sånne lygespill og bli liksom enten varulv eller imposter, som det heter i de spillene jeg pleier å spille. Så et lite håp, men frykt også.
0: Men du spiller jo veldig bra. Altså, vi har jo snakket sammen før på Gjerradioen, etter dere hadde spilt dette inn, men da, altså, jeg fikk null inntrykk av at du var forræder, så det må jo være et veldig godt tegn.
1: Ja, jeg har vel øvet bra da. Og så det jo veldig strengt, vi må jo holde informasjonen veldig tett på brystet, så det har jeg jo blitt vant med da. Å komme tilbake på jobb og liksom møte kolleger, og det jo mange jeg ikke skal si ting til. Jeg ble jo ringt av mamma senest i går, og hun bare sånn, jeg følte hun var litt skuffet, jeg var sånn, ikke skjønte det. Og jeg var sånn, men jeg kan jo ikke si noe.
0: Ja, for med andre ord, du kommer ikke hjem til Hommersåg med det første. Du, men jeg tror nok det veldig mange som tenker, det har det konkurransinstinktet før de kommer inn, at de kunne godt tenke seg å bli forræder. Men når du blir det da, når du ikke føler det klappet på skulder, som var en liten tvist i årets sesong. Hva gikk gjennom hovedet ditt når Mads Hansen sa at de som ikke hadde fått et klapp på skulderen var forrædere?
1: Det gikk ingenting gjennom hovedet mitt, for jeg skjønte faktisk ingenting. Jeg trodde at jeg var i en sånn virtuell virkelighet, eller i et alternativt univers. Jeg ble liksom bare dratt helt ut, og hvis du har sett første episode, så kan du se sånn sjokk i ansiktet mitt, sånn helt sånn disbelief. Og det var akkurat det jeg følte. Jeg følte at jeg ble helt sånn, du vet når du får en sånn følelse av sånn, at hjertet ditt liksom synker litt i kroppen, og du bare blir helt sånn nummen. Mm. Det var sånn, det var en ekstremt fysisk følelse, og det helt umulig å forklare. Og det var så, jeg hadde så sinnssykt lyst til å rekke opp hånden og spørre sånn, unnskyld meg, hva var det du sa? Kan du ta det igjen? Så der må jeg faktisk stoppe meg selv fysisk. Og jeg bare tenkte, etter jeg hadde prosessert det litt, så tenkte jeg sånn, ok, enten så er jeg lojal eller så er jeg forredd, og nå må jeg bare spille med, fordi jeg skjønner ingenting. Har jeg bare blekket ut? Og har jeg egentlig fått en hånd på skulderen? Sånn, jeg var helt i fornektelse.
0: Ja, gøy. Jeg jo også veldig imponert over måten dere leide til tvist på. På TV så det ut med at Kjetil André om at kanskje skjønte at far var på ferde der, men så langt har vi ikke sett enda, men Snorre fant heldigvis tvisten etter hvert, eller kokosen.
1: Ja. Han gjorde det, og det jo, altså, det ser jo voldsomt ut på TV, og det ser jo ut som jeg liksom avslører oss alle sammen, men det liksom, når man der inne, så legger man merke til alt, og så legger man merke til ingenting. Og at folk går rundt og leide til sjokolade, det var egentlig ikke noe merkelig i seg selv på det tidspunktet der. Det var ingen som syntes at det var liksom noe suspekt. Men jeg overtenkte jo litt selvfølgelig når jeg sitter der med Kjetil, og jeg sier jo helt direkte det her når jeg leide til en kokosjus. Bra, altså det som var så bra for meg, det var jo at det var jo hans favoritt også, så han på en måte kunne føle meg litt i det. Og det som ikke viser på TV er jo at jeg satt i bilen på vei til Midtåsen i sånn 10 minutter og var sånn, åh, nå må jeg ha sjokolade, nå dør jeg hvis jeg ikke får sjokolade. Så det er jo liksom, jeg spilte på det så lenge jeg kunne, men det kunne jo ikke skje til videre da, men at jeg liksom, det skulle ikke være noe rart med at jeg var sånn, åh, nå skal den kokosen bli min.
0: Jeg synes også du leite på en ganske troverdig måte, men jeg likte Snorre som bare tok og tømte alt og begynte å leite.
1: Men det var så gøy å se, fordi altså, han endte jo opp med å være den som fant tvisten, og at måten han gjorde det på var så brutal, det hadde jeg aldri trodd faktisk. Jeg ble veldig overrasket på å se det. Så jeg trodde jeg var den eneste som på en måte ble sett. Eller liksom gjorde det blant folk. Jeg så jo heller ikke Silja leite, så det var veldig gøy å se at liksom alle oss tre var veldig liksom på hugget der.

0: Jeg har sett begge, for nå kommer det jo fredag og lørdag. Var det kun de første episodene, eller er det hver fredag og lørdag fremover da?
1: Jeg litt usikker på hvor lenge de kjører fredag og lørdag, men jeg vet i hvert fall at de neste ukene så gjør de det. Så da de bare å følge med på fredag og lørdag og fremover, hvis jeg har lyst til å få med deg fredag.
0: Det har vi selvfølgelig lyst til. Og en ting som på en måte, jeg likte det veldig godt, jeg synes litt synd på han. Jeg snakker om Sigurd Sollien, som, ja, det ble vel også en liten spoiler alert, som ble stemt ut. Var han så surrete som produksjonen klippte det til, eller?
1: Ja da, han var det. Så det, han kom med, det veldig representativt, den delen der. Og så det jo sånn at jeg, altså, enten om jeg illojal eller forræder, hadde ikke tenkt at oppførselen hans var noe særlig suspekt i det hele tatt. Men vi ble jo egentlig alle enige om i fellesskap at når man så surrete, så på en måte driter man seg litt ut som lojal også. Mm. Så det var jo litt derfor han dessverre måtte gå først. Og så det jo aldri positivt å skille seg veldig ut de første episodene, så han var veldig, veldig uheldig der. Men fy søren, for en mann, ja. Og for et TV-øyeblikk, og hvis det ikke hadde vært for han i den episoden, så hadde nok ikke episoden blitt så bra. Så ja, han tok det på sin kappe, og han tok han for laget, rett og slett.
0: Rett og slett. Du, det en ting jeg lurer på, Tonje, så

0: Jeg må spørre deg om, og dette har jeg lurt, for jeg har sett alle Forræder-sesongene. Men jeg synes også Mats Hansen veldig flink til på en måte ikke vise noe som helst. Var du noen gang litt sånn nervøs over at han skal se litt ekstra på deg, eller når han snakker om Forrædere?
1: Nei, jeg ikke redd for Mats Hansen, for han vet jeg liksom kan holde pokerfjes. Men det som litt inside info, det jo at... Når vi løper rundt på midtåsen her og snakker med folk, så det jo kamerafolk som henger på oss. Mm. Og det jeg synes var litt stressende var at jeg veldig ofte ble filmet. Yeah. Så på noen tidspunkt så var jeg sånn, kan dere vekk? Fordi det sånn, hvor kameraene nå? Nei, de på Tonje. De alltid på Tonje. Men det var det faktisk ingen som la merke til, fordi på et eller annet tidspunkt så slutter du å bry deg om kameraene, så du tenker ikke over det lenger. Men jeg synes at det var litt stressende da, at jeg liksom veldig ofte ble filmet, og veldig ofte ble sendt i synk, som det heter, som det rommet vi snakker i. Ja. Men så kan det jo være at det var en bra følelse jeg hadde, for jeg vet jo faktisk ikke, og jeg har jo ikke noen statistikk på at jeg ble sendt inn mer enn de andre, men det var i hvert fall en frykt jeg hadde ofte.
0: Hvis Camilla Harrem eller Tommy Fredvang eller andre kjente seg her hører på, så se etter hvem som blir filmet mest hvis dere skal ha med Forræder en gang i fremtiden. Vi gleder oss masse, jeg vet jo ikke, jeg kan si så veldig mye om tid og fremover på Forræder, men kan du snakke litt om deg og ellers utover høsten, hva venter for Tonje the Forræder?
1: Tonje the Forræder, nei, hun skal bare jobbe på egentlig. Det blir jo flipklipp høst på meg. Og så det noen ting som ikke annonsert enda, og så vi i gang med jobbprosessen på MGP Junior som kommer i vår, men det har jeg heller egentlig ikke så mye informasjon om, men nå holder vi på å lete etter talenter.
0: Spennende. Veldig spennende, og hvis det noen talenter som hører på radioen nå, kan de melde seg på allerede nå, selv om det i vår det skjer?
1: Ja, de kan melde seg på nå, og da burde du gjøre det fort, fordi den fristen i ferd med å gå ut. Så hvis du en ung talent, har en låtskriver eller en sanger inni deg, eller en sanger inni deg, så gjerne meld deg på å skrive en sang. Det trenger ikke være så komplisert, og den trenger ikke være perfekt, fordi du kan jobbe med sangen etterpå. Bare vær så snill og send inn, fordi vi trenger så mange bidrag som mulig.
0: Men jeg gleder oss sikkert inn på NRK sin hjemmeside og søk på MGP Junior, så kan du se hvor en melder seg på.
1: Ja.
0: Ja. Tonje, tusen takk for praten. Vi gleder oss veldig til å følge din ferd videre på Forræder, og så får du ha en fin dag videre.
1: Like måte.

0: Fra 1. september hjemmehjelp ikke lenger en del av hjemmesykepleien i Stavanger. Alle som får praktisk bistand må betale for tjenesten. Hjemmesykepleie, medisinering, sårstell og sykdomsoppfølging forblir gratis. Det samme gjelder pleie og stell. Men praktisk hjelp som å tømme oppvaskmaskinen eller utføre lette vaske- og ryddeoppgaver må brukerne betale for, det melder NRK. Stavanger Universitetssykehus nå 568 millioner kroner i minus for 2026, hele 312 millioner mer enn planlagt, det skriver Aftenblad. I juni og juli ble underskuddet dobbelt så stort som budsjettert, og sykehuset bruker nå driftskredit for å dekke løpende utgifter som lønn. Styreleder Morten Reimert sier situasjonen alvorlig, men at sykehuset har likviditet til å håndtere driften. Styret møtes 31. august, og sykehusledelsen har engasjert konsulenter for Deloitte for å gjennomgå bemanningsplaner og lønnskostnader. Fylkesutvalget vedtok i går innsigelser mot sanduttaget på Fossanmoen i Forsand. Statsforvalteren gjør det samme, blant annet på grunn av uakseptabel risiko for liv og helse, særlig for skolebarn. Over 50 høringssvar er mottatt. De fleste negative, det skriver Stavanger Aftenblad. Fossand Sandkompani vil omdisponere 830 dekar til råstoffutvinning. Avgjørelsen om kommuneplan ventes ikke før i 2027. Og Viking skal spille avgjørende kamp i CL når Dinamo Zagreb venter i kveld. Samtidig spilles det første runde i cupen. Rossland møter Bryne, og Varhaug møter Sandnes Ulf. Mer om kampene i sporten. Stort sett veldig fint vær i dag også, for det meste med sol fra skyfri himmel. Så vil det blåse øst og sørøstlig bris opp i frisk bris i fjellet og på kysten i sør. 13-14 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spått opp i 5 og 20 grader.
1: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.

Love You. Vi skal til sporten etter hvert, for det første runde cupen i dag. Smeller cupen på Rossland eller på Barhaug når Bryne og Sandnes Ulf kommer på besøk? Og kommer Viking til Champions League? Alt får vi svar på.

0: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer. Men det en plass.
1: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Velkommen til Motorsenter Norway, der X-Lark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åker eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem med å fikse det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengen en opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
1: Denne torsdagen det seniortorsdag på Kvadrat med gratis kaffe og noe godt å bide i. Velkommen klokka 10-12 på Matverket. Vi har også ungdomsfredag for deg som vil finne på noe kjekt sammen med andre. Noe for alle siste uka i måneden. Snakkes på Kvadrat!
2: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
3: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger, og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Skilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
4: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Bodø-Glimt klar for Champions League for andre året på rad. Tirsdag knuste de Nechneimigen 3-0 på Aspmyra, og sammenlagt ble det 6-1. Nijmegens keeper Gonzalo Cretas fikk rødt kort etter bare 2 minutter, og 10 mot 11 ble umulige for gjestene. Fredrik Bjørkan og Sondre Auklend skårte i tillegg til et selvmål. Glimt nå garantert minst 359 millioner kroner fra UEFA, uavhengig av resultater i ligafasen. Trekningen skjer i morgen kveld i Monaco. Ny kamp venter for Glimt allerede i kveld, når første runde i NM spilles hjemme mot Hauske Sprint. I tillegg blir lokale oppgjør her hjemme, når 4. divisjonslaget Rossland møter Bryne, og 3. divisjonslaget Varhaug møter Sandnes Ulf. Alle kampene starter klokka 18 kamper, og i Opos-ligaen Eik møter FKH borte. Verre gikk det for tidligere Bodø-Glimt-spiller Kasper Høeg og hans Celtic. Celtic leder 3-0 fra første oppgjør mot Lask Linz, men tapte 5-1 i går og må dermed nøye seg med Europa League. I kveld klokken 9 er det Viking sin tur. På et fullsatt lyse arena venter Dinamo Zagreb i den historiske kampen i Stavanger. Det endte 2-2 i første oppgjør, med seier venter ligaspill. Henrik Falkenaar er usikker for Viking foran oppgjøret. Brann kvinnene slo Austria-Wien 2-1 i Bergen i første kamp i tredje kvalikrunde til Champions League. Lauren Davidson bommet på straffe, men satte inn returen og ble matchvinner. Returkampen spilles i Wien kommende tirsdag. Sammenlagt vinneren går videre til Champions League-spill. Og Tadej Pogacar vant det 4. etappe av Vuelta a España etter å ha gått solo med 50 kilometer igjen til mål i Andorra la Vella. Han knuste nærmeste konkurrent med nærmere 3 minutter. Den gamle rekorden hans for lengste solobrudd i en Grand Tour-etappeseier var 42 kilometer. Norske Tobias Halland Johannessen, Embrette Svestad Bårdseng og Jørgen Nordhagen hang lenge med i gruppa bak, men ble distansert i den siste lange stigningen.

Akira i morgenshow gjør radioen Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Ute i trafikken der er det økende med forsinkelser etter hvert morgenrush på vei til jobb. Stort sett ok flyt i Onsdavanger, Tjensvoll krysset travelt. Økende med forsinkelser, spesielt i Sandnes nordgående retning. Husker du Borat? Nå kommer det en ny film med en litt annen karakter, men samme konsept og samme skuespiller.

traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Her VG Nyhetene. Telenor blokkerte over 18 millioner svindelanrop I juli, det 3 ganger mer enn I april, mai og juni til sammen. I andre kvartal blokkerte de også totalt 1,4 milliarder utrygge nettsider og forsøk på digital kriminalitet. Telenor advarer mot stadig mer avanserte svindelmetoder. Fremskrittspartiet dobbelt så stort som Høyre for tredje måned på rad på gjennomsnittsmålingen for august på nettstedet Poll & Polls for FRP 30,2% mot Høyres 15. Arbeiderpartiet lander på 22,8%. Dolly Parton døde etter en kortvarig kreftsykdom. Hun ble 80 år gammel.
1: Parton har solgt over 100 millioner plater, vunnet 11 Grammy-priser og vært nominert til Oscar 2 ganger for beste originale sang. Hun har det siste året utsatt flere konserter på grunn av helseproblemer, og delte nylig at hun har vært gjennom tøffe tider etter ektemanns bortgang I fjor. Det hvite hus flagger på halv stang etter hennes bortgang.
0: Reporter var André Ødeby. LO og Unio går ut I streik ved Diakonhjemmet I Oslo klokken 12 I dag. Det dreier seg om totalt 15 personer, opplyser Spekter I en pressemelding. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Fra 1. september hjemmehjelp ikke lenger en del av hjemmesykepleien I Stavanger. Alle som får praktisk bistand må betale for tjenesten. Hjemmesykepleie, medisinering, sårstell og sykdomsoppfølging forblir gratis. Det samme gjelder pleie og stell. Men praktisk hjelp som å tømme oppvaskmaskinen eller utføre lette vaske- og ryddeoppgaver må brukerne betale for, det melder NRK. Stavanger Universitetssykehus nå 568 millioner kroner I minus for 2026, hele 312 millioner mer enn planlagt, det skriver Aftenblad. I juni og juli ble underskuddet dobbelt så stort som budsjettert, og sykehuset bruker nå driftskredit for å dekke løpende utgifter som lønn. Styreleder Morten Reimert sier situasjonen alvorlig, men at sykehuset har likviditet til å håndtere driften. Styret møtes 31. august, og sykehusledelsen har engasjert konsulenter for Deloitte for å gjennomgå bemanningsplaner og lønnskostnader. Fylkesutvalget vedtok I går innsigelser mot sanduttaget på Fossandmoen I Forsand. Statsforvalteren gjør det samme, blant annet på grunn av uakseptabel risiko for liv og helse, særlig for skolebarn. Over 50 høringssvar mottatt. De fleste negative, det skriver Stavanger Aftenblad. Fossand Sandkompani vil omdisponere 830 dekar til råstoffutvinning. Avgjørelsen om kommuneplan ventes ikke før I 2027. Og Viking skal spille avgjørende kamp I CL når Dinamo Zagreb venter I kveld. Samtidig spilles det første runde I køppen. Rossland møter Bryne og Varhaug møter Sandnes Ulf. Mer om kampene I sporten. Stort sett veldig fint vær I dag også, for det meste med sol fra skyfri himmel. Så vil det blåse øst og sørøstlig bris opp I frisk bris I fjellet og på kysten I sør. 13-14 grader fra tidlig morgen av, maks temperatur spått opp I 5 og 20 grader.
3: Dette morgenshowet.
4: Morgenshowet.
2: 3 minutter vått av flotte onsdagsmorgen, så skal vi etter hvert nå til den beste håndballspilleren I Rema 1000-ligan I fjorårets sesong.

0: I dag starter den nye sesongen for de regjerende seriemesterne Sola, som åpner med cupkamp mot Fyllingen I Bergen søndag. Da starter ligaspillet når Fredrikstad besøker Åsenhallen, og grunnen til å si ligaspillet at de endrer navn hele veien. Fjor var det vel Rema 1000-ligaen, I år tror jeg det Elkjøp-ligaen. Jeg litt usikker på om du vet, Frida Brandbu Andersen, det Elkjøp-ligaen I år?
1: Ja, det Elkjøp-ligaen I år. Det rart å skulle endre navn, men sånn det. Så vi får bare vende oss til det.
0: Vi får det. Du den desidert beste spilleren I forrige sesong, og det fikk du helt fortjent priser som. Og hvordan oppsummerer du forrige sesong med serigull, Champions League, landslagsdebut, beste spiller og det hele?
1: Nei, gud av meg, det jo over all forventning den forrige sesongen der. Det var jo min første sesong I Sola, og hadde ikke akkurat sett som at det skulle bli så mye på en sesong, men utrolig stas med både Champions League-poeng, samtidig som man fikk spille Champions League, og I tillegg til seriegull og tre fulle sluttspillfinaler, så nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, det var verdens beste sesong så langt I min karriere. Og så det jo veldig bonus at man fikk landslagsdebut på toppen av det hele inne der. Mm.
0: Du gjorde rett med å komme til Rogaland og denne delen av landet.
1: Ja, absolutt. Angrer ikke på det. Mm. Så jeg trives veldig her og veldig klar for en ny sesong, så får håpe den blir like bra. Om det eventuelt går an å toppe den, det vet jeg ikke, men vi får håpe at den oppi der.
0: Ja, hva forventninger har du for en årets sesong? For det blir jo som regjerende mestere, det jo et landslag og etter hvert og mesterskap, og det Champions League.
1: Mm. Nei, altså det jo litt vanskelig å si før en sesong. Nå har jo ikke jeg vært med helt fra oppkjøringen på grunn av den tommeren jeg måtte operere. Men jeg håper det skal bli en veldig bra sesong med litt nye spillere som egentlig ikke nye her I Sola. Men jeg håper fortsatt at vi kan ta poeng I de jevne kampene og kjempe om gull I år også. Mm. Og så håper jeg også at vi har gode muligheter I Champions League til å fortsette å ta poeng der også. Og så selvfølgelig komme lenger I NM enn det vi gjorde I fjor da.
0: Apropos tommelen, du klar for kamp I dag når dere møter Fyllingen?
1: Ja, jeg fikk testa meg litt I helgen når Tertnes var her på besøk, så tommelen fin. Mm. Så jeg klar for kamp, eller kamper.
0: Og søndag, da det tidligere lagvenninner og tidligere klubb Fredrikstad som kommer til Åsenhallen. Hvordan blir det? Har du blitt litt vant med å møte dem nå?
1: Ja, egentlig, men som det Fredrikstad-laget jo ikke akkurat det samme laget som var når jeg spilte I Fredrikstad, så det veldig mye nytt, men det alltid veldig spesielt å skal møte Fredrikstad som man kjenner til og har relasjoner I, men jeg tror det kan bli en spennende kamp. De har, jeg mener at jeg kan si at de har et litt bedre lag I år, så jeg tror det blir en jevn kamp, så jeg håper at vi klare for å ta imot de her første hjemmekamp.
0: Men du har tilknytning til Fredrikstad. Det sånn at du også heier på stjernen når du heier på FFK når de spiller kampe?
1: Ja, vet du, jeg har en lillebror som spiller I stjernen, så heier litt på de, men fotball jeg ikke så interessert I.
0: Ikke.
1: Så det går mest I hockey her også.
0: Ja, ok. Du, tidligere så skrev også TV2 kom med nyheten at du og din gode venninne og lagvenninne Selma Henriksen klar for danske ikast. Hva tid blir den overgangen iverksatt?
1: Nei, det ikke før neste sesong, så det veldig lenge å vite at man skal dra til et annet land og bytte klubblag, men det ikke før neste sesong, så skal jeg godt være her I Sola, I hvert fall en sesong til nå.
0: Heldigvis for Sola. Og oss som heier på Sola, det sånn at dere allerede har begynt å sette på leiligheter og boplass I Kastet og har god tid til det?
1: Nei. Vi har signert, og så har vi tenkt at nå får man tenke på Sola og det vi skal gjøre her det siste året, så ikast og alt som skjer der, det får vente til sommeren neste år.
0: Og heller ikke lest han at du og Linko har begynt å øve på dansken, for jeg litt usikker på hvordan danskene forstår Fredrikstad-dialekt da.
1: Ja, si det. Jeg slet jo litt på å stå, forstå Melanie om det akkurat så var det I fjor, så jeg tror jeg må øve litt.
0: Men dere to, du og Selma, det vanskelig å skille dere to.
1: Ja, det tydeligvis det. Men vi tenkte at vi må jo ikke tenke på oss som en duo. Vi må tenke litt på hva som vårt eget beste også. Men når muligheten kom nå, så var det en god mulighet for begge to, så... Da var det liksom, da var det å reise sammen igjen da. Men det ble veldig bra, det jo en veldig stor bonus å kunne flytte og spille med bestevennene sine, så det ble veldig stas det.
0: Heldige ikast som får dere to til neste sesong, men heldigvis det mye kamper før den tid. Frida, tusen takk for praten, så får du ha masse lykke til I køppen I dag.
1: Jo, tusen takk.

du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Bodø-Glimt klar for Champions League for andre året på rad. Tirsdag knuste de Nechneimigen 3-0 på Aspmyra, og sammenlagt ble det 6-1. Nechneimigens keeper Gonzalo Cretas fikk rødt kort etter bare 2 minutter, og 10 mot 11 ble umulige for gjestene. Fredrik Bjørkan og Sondre Auklend skårte i tillegg til et selvmål. Glimt nå garantert minst 359 millioner kroner fra UEFA, uavhengig av resultater i ligafasen. Trekningen skjer i morgen kveld i Monaco. Ny kamp venter for Glimt allerede i kveld, når første runde i NM spilles hjemme mot Hauske Sprint. I tillegg blir det lokale oppgjør her hjemme, når 4. divisjonslaget Rossland møter Bryne og 3. divisjonslaget Varhaug møter Sandnes Ulf. Alle kampene starter klokka 18, kamper og i Opos-ligaen Eik møter FKH borte. Mer gikk det for tidligere Bodø-Glimt-spiller Kasper Høeg og hans Celtic. Celtic ledde 3-0 fra første oppgjør mot Lask Linz, men tapte 5-1 i går og må dermed nøye seg med Europa League. I kveld klokka 9 er det Viking sin tur. På et fullsatt lyse arena venter Dinamo Zagreb i den historiske kampen i Stavanger. Det endte 2-2 i første oppgjør, med seier venter ligaspill. Henrik Falkenar er usikker for Viking foran oppgjøret. Brann kvinnene slo Austria Wien 2-1 i Bergen i første kamp i 3. kvalikrunde til Champions League. Lauren Davidson bommet på straffe, men satte inn returen og ble matchvinner. Returkampen spilles i Wien kommende tirsdag. Sammenlagt vinneren går videre til Champions League-spill. Og Tadej Pogacar vant 4. etappe av Vuelta a España etter å ha gått solo med 50 kilometer igjen til mål i Andorra la Vella. Han knuste nærmeste konkurrent med nærmere 3 minutter. Den gamle rekorden hans for lengste solobrudd i en Grand Tour-etappeseier var 42 kilometer. Norske Tobias Halland Johannessen, Embrette Svestad Bårdseng og Jørgen Nordhagen hang lenge med i gruppa bak, men ble distansert i den siste lange stigningen.

0: Fra 1. september hjemmehjelp ikke lenger en del av hjemmesykepleien i Stavanger. Alle som får praktisk bistand må betale for tjenesten. Hjemmesykepleie, medisinering, sårstell og sykdomsoppfølging forblir gratis. Det samme gjelder pleie og stell, men praktisk hjelp som å tømme oppvaskmaskinen eller utføre lette vaske- og ryddeoppgaver må brukerne betale for, det melder NRK. Stavanger Universitetssykehus nå 568 millioner kroner i minus for 2026, hele 312 millioner mer enn planlagt, det skriver Aftenblad. I juni og juli ble underskuddet dobbelt så stort som budsjettert, og sykehuset bruker nå driftskredit for å dekke løpende utgifter som lønn. Styreleder Morten Reimert sier situasjonen alvorlig, men at sykehuset har likviditet til å håndtere driften. Styret møtes 31. august, og sykehusledelsen har engasjert konsulenter for Deloitte for å gjennomgå bemanningsplaner og lønnskostnader. Fylkesutvalget vedtok i går innsigelser mot sanduttaget på Fossandmoen i Forsand. Statsforvalteren gjør det samme, blant annet på grunn av uakseptabel risiko for liv og helse, særlig for skolebarn. Over 50 høringssvar er mottatt. De fleste negative, det skriver Stavanger Aftenblad. Fossand Sandkompani vil omdisponere 830 dekar til råstoffutvinning. Avgjørelsen om kommuneplan ventes ikke før i 2027. Og Viking skal spille avgjørende kamp i CL når Dinamo Zagreb venter i kveld. Samtidig spilles det første runde i cupen. Rossland møter Bryne og Varhaug møter Sandnes Ulf. Mer om kampene i sporten. Stort sett veldig fint vær i dag også, for det meste med sol fra skyfri himmel. Så vil det blåse øst og sørøstlig bris, opp i frisk bris i fjellet og på kysten i sør. 13-14 grader fra tidlig morgen av, maks temperatur spått opp i 5 og 20 grader.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Ser ut til å roe seg. Det lille morgenrushet med at det på vei til jobb enkelte plasser, litt mer forsinkelser og litt sakte, mer saktegående enn vanlig. Ellers ser det ut til å være ganske fin flyt nå, og så er det fortsatt ONS og veldig mange tusen besøkende. I rundt Tjensvoll krysset vil det fortsette å være forsinkelser utover dagen, selv om det ser akkurat nå ut til å ikke være de aller største forsinkelsene i et stort sett normalt vanlig Tjensvoll kryss. Ellers ute i trafikken ingen spesielle avvik eller forsinkelser.
2: Morgenshowet. God morgen.
0: En strålende fin start på dagen denne tirsdagsmorgenen 26. august, og vi skal ta mer om Viking etter hvert, som altså skal ut i denne historisk viktige kampen i Champions League playoff mot Dinamo Zagreb. Hjemme 2-2 endte det i første oppgjør, og Viking kan med seier, eller vil med seier, ta seg inn i ligaspillet. Har du sett Borat? Det er jo en kontroversiell karakter, og kontroversielle filmer. Borat ble jo også verdenskjent fordi han lagde en film, altså skuespiller Sacha Baron Cohen, der mange av de som var med i filmen ikke var skuespillere og ikke nødvendigvis visste at det var en film. Veldig kontroversielt. Nå kommer samme skuespiller opp med en ny film av samme modell. Nå skal han faktisk tilbake til Ali G, karakteren som han først spilte inn for, det er mange år siden, i tidlig 2000. Ali G er på en måte en karakter selvfølgelig, som en britisk hiphop-karakter som er kontroversiell som Borat. Og nå kommer det en ny film, Who Is I, som allerede er spilt inn, klargjort. Og det er samme konsept. Det er mange i denne filmen her som ikke er klar over at de spiller inn en film. Så det forteller meg to ting, at det kommer nok noen søksmål i retning av det studiet som har lagt filmen, men også at det kan bli veldig underholdende og kontroversielt. Ali G med Who Is I kommer i løpet av året, tror jeg, på Prime Video. Det rykter i hvert fall.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

Denne torsdagen det seniortorsdag på Kvadrat med gratis kaffe og noe godt å bide I. Velkommen klokka 10-12 på Matverket. Vi har også ungdomsfredag for deg som vil finne på noe kjekt sammen med andre. Noe for alle siste uka I måneden.

0: Her VG-nyhetene. Nok en mann pågrepet etter sverdangrepet på en skole i Fagerstad i Sverige i forrige uke.
1: Mannen mistenkt for medvirkning til dropp og droppsforsøk. Fra før en 18 år gammel mann siktet etter å ha gått til angrep på medelever og lærere med et sverd. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet. I forkant av angrepet hadde 18-åringen delt videoer i sosiale medier som hyllet massemordere.
0: Reporter André Ødeby. I Pakistan mistet minst 14 spedbarn livet i en brann ved et sykehus i hovedstaden Islamabad. Brannen skal ha blitt utløst av en feil i ventilasjonsanlegget. Hverken tallet på døde eller brannårsak bekreftet av pakistanske myndigheter. Fremskrittspartiet dobbelt så stort som Høyre for tredje måned på rad. På gjennomsnittsmålingen for august på nettstedet Poll of Polls for FRP 30,2% mot Høyres 15, har Arbeiderpartiet landet på 22,8%. 15 medlemmer av Fagforbundet og Unio går ut i streik ved Diakonhjemmet i Oslo klokken 12 i dag. Partene står så langt fra hverandre at riksmekleren ikke fant grunnlag for å legge frem et forslag til løsning. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Fra 1. september hjemmehjelp ikke lenger en del av hjemmesykepleien i Stavanger. Alle som får praktisk bistand må betale for tjenesten. Hjemmesykepleie, medisinering, sårstell og sykdomsoppfølging forblir gratis. Det samme gjelder pleie og stell. Men praktisk hjelp som å tømme oppvaskmaskinen eller utføre lette vaske- og ryddeoppgaver må brukerne betale for, det melder NRK. Stavanger Universitetssykehus nå 568 millioner kroner i minus for 2026, hele 312 millioner mer enn planlagt, det skriver Aftenblad. I juni og juli ble underskuddet dobbelt så stort som budsjettert, og sykehuset bruker nå driftskredit for å dekke løpende utgifter som lønn. Styreleder Morten Reimert sier situasjonen alvorlig, men at sykehuset har likviditet til å håndtere driften. Styret møtes 31. august, og sykehusledelsen har engasjert konsulenter for Deloitte for å gjennomgå bemanningsplaner og lønnskostnader. Fylkesutvalget vedtok i går innsigelser mot sanduttaget på Fossandmoen i Forsand. Statsforvalteren gjør det samme, blant annet på grunn av uakseptabel risiko for liv og helse, særlig for skolebarn. Over 50 høringssvar mottatt. De fleste negative, det skriver Stavanger Aftenblad. Fossand Sandkompani vil omdisponere 830 dekar til råstoffutvinning. Avgjørelsen om kommuneplan ventes ikke før i 2027. Og Viking skal spille avgjørende kamp i CL når Dinamo Zagreb venter i kveld. Samtidig spilles det første runde i køppen. Rossland møter Bryne og Varhaug møter Sandnes Ulf. Mer om kampene i sporten. Stort sett veldig fint vær i dag også, for det meste med sol fra skyfri himmel. Så vil det blåse øst og sørøstlig bris opp i frisk bris i fjellet og på kysten i sør. 13-14 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spått opp i 5 og 20 grader.
3: Dette morgenshowet.
4: Morgenshowet.

Sam Fender og Olivia Dean i morgenshowet 12 minutter over 9. En strålende start på onsdagen her, sol og skinne. Og det vil han fortsette å gjøre gjennom hele dagen. I dag hele veien til Lyse Arena for eksempel, med skadesporten etter hvert, for Viking kan bli historiske og glede store og små med å komme seg til Champions League og kanskje få besøk i Erling Braut Haaland og Man City. Svaret får vi i kveld klokka 9. Nå dette Hilary Duff med Roommates den onsdagsmorgenen.

Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så, ikke kjøp båt, så slipper du å se barn I det hele tatt. Så...

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Bodø-Glimt klar for Champions League for andre året på rad. Tirsdag knuste de Nechneimigen 3-0 på Aspmyra, og sammenlagt ble det 6-1. Nechneimigens keeper Gonzalo Cretas fikk rødt kort etter bare 2 minutter, og 10 mot 11 ble umulige for gjestene. Fredrik Bjørkan og Sondre Auklend skårte i tillegg til et selvmål. Glimt nå garantert minst 359 millioner kroner fra UEFA, uavhengig av resultater i ligafasen. Trekningen skjer i morgen kveld i Monaco. Ny kamp venter for Glimt allerede i kveld, når første runde i NM spilles hjemme mot Hauske Sprint. I tillegg blir lokale oppgjør her hjemme, når 4. divisjonslaget Rossland møter Bryne, og 3. divisjonslaget Varhaug møter Sandnes Ulf. Alle kampene starter klokka 18 kamper, og i Opos-ligan Eik møter FKH borte. Mare gikk det for tidligere Bodø-Glimt spiller Kasper Høeg og hans Celtic. Celtic leder 3-0 fra første oppgjør mot Lask Linz, men tapte 5-1 i går og må dermed nøye seg med Europa League. I kveld klokka 9 er det Viking sin tur. På et fullsatt lyse arena venter Dinamo Zagreb i den historiske kampen i Stavanger. Det endte 2-2 i første oppgjør, med seier venter ligaspill. Henrik Falkenaar er usikker for Viking foran oppgjøret. Brann kvinne slo Austria Wien 2-1 i Bergen i første kamp i 3. kvalikrunde til Champions League. Lauren Davidson bomma på straffe, men satte inn returen og ble matchvinner. Returkampen spilles i Wien kommende tirsdag. Sammenlagt vinneren går videre til Champions League-spill. Og Tadej Pogacar vant 4. etappe av Vuelta a España etter å ha gått solo med 50 km igjen til mål i Andorra la Vella. Han knuste nærmeste konkurrent med nærmere 3 minutter. Den gamle rekorden hans for lengste solobrudd i en Grand Tour-etappeseier var 42 kilometer. Norske Tobias Halland Johannessen, Embrette Svestad Bårdseng og Jørgen Nordhagen hang lenge med i gruppa bak, men ble distansert i den siste lange stigningen.

0: Fra 1. september er hjemmehjelp ikke lenger en del av hjemmesykepleien i Stavanger. Alle som får praktisk bistand må betale for tjenesten. Hjemmesykepleie, medisinering, sårstell og sykdomsoppfølging forblir gratis. Det samme gjelder pleie og stell, men praktisk hjelp som å tømme oppvaskmaskinen eller utføre lette vaske- og ryddeoppgaver må brukerne betale for, det melder NRK. Stavanger Universitetssykehus er nå 568 millioner kroner i minus for 2026, hele 312 millioner mer enn planlagt, det skriver Aftenblad. I juni og juli ble underskuddet dobbelt så stort som budsjettert, og sykehuset bruker nå driftskredit for å dekke løpende utgifter som lønn. Styreleder Morten Reimert sier situasjonen er alvorlig, men at sykehuset har likviditet til å håndtere driften. Styret møtes 31. august, og sykehusledelsen har engasjert konsulenter for Deloitte for å gjennomgå bemanningsplaner og lønnskostnader. Fylkesutvalget vedtok i går innsigelser mot sanduttaget på Fossanmoen i Forsand. Statsforvalteren gjør det samme, blant annet på grunn av uakseptabel risiko for liv og helse, særlig for skolebarn. Over 50 høringssvar er mottatt. De fleste negative, det skriver Stavanger Aftenblad. Fossand Sandkompani vil omdisponere 830 dekar til råstoffutvinning. Avgjørelsen om kommuneplan ventes ikke før i 2027. Og Viking skal spille avgjørende kamp i CL når Dinamo Zagreb venter i kveld. Samtidig spilles det første runde i cupen. Rossland møter Bryne, og Varhaug møter Sandnes Ulf. Mer om kampene i sporten. Stort sett veldig fint vær i dag også, for det meste med sol fra skyfri himmel. Så vil det blåse øst og sørøstlig bris opp i frisk bris i fjellet og på kysten i sør. 13-14 grader fra tidlig morgen av, maks temperatur spått opp i 5 og 20 grader.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er Morgenshowet

close 5 minutter over halv 10. Vi skal straks få med oss Aftenblad-journalist Kjetil Flygen, som var i Kroatia når Viking spilte 2-2 borte mot Dinamo Zagreb i første oppgjør i Champions League playoffen. Han også til stede i kveld, og han tror Viking vinner, tror jeg. Vi skal bare flyge, snakke mer om kveldens oppgjør i Champions League om cirka

0: Det som blir beskrevet som århundres, ja kanskje tidenes viktigste og kanskje kuleste vikingkamp, det i kveld. Det altså klokka 9 på Lyse Arena når returoppgjøret spilles i Champions League playoffen mot Dynamo Zagreb. Og med meg så har jeg med meg, altså du kaller meg vikingekspert på Aftenball, men nå kan jeg kalle deg vikingekspert på Jærradioen, Kjetil Flygeng, god morgen.
1: God morgen, det var en status det var verdt å våkne opp til.
0: Ja, du stod opp tidlig i dag, kaffekoppen ved den side, og har egentlig begynt arbeidsdagen. Det koker rundt viking.
1: Ja, det gjør det, og når jeg våkner av meg selv før klokka 7, da det etter han driver ruskende gærent, eller noe stort som skjer, og nå alt i orden, så det må være kveldens kamp som gjør at vi var tidlig oppe.
0: Du var jo blant de få som var i Kroatia og fikk se det første oppgjøret mot Dinamo Zagreb. Hva tanker har du før returoppgjøret på Lyse Arena? Er det mulig? Har Viking sjans?
1: Ja, det jeg helt overbevist om, og jeg har litt den samme følelsen som jeg gikk med de 7 siste kampene i serien i fjor, da det endte med seriegull, at Viking på et såpass godt sted, og såpass godt rustet, og har gjort leksen sin, og har lært den samme leksen fra Zagreb. Dalvinsson, du pleier å ha svarene, men nå melder jeg her at dette går veien, og så kapper jeg hodet meg i morgen hvis dette går til skogs.
0: Nei, men vi liker det svaret der. Vi var jo på trening sammen og så på Viking i går, og så en av nyhetene var jo at Henrik Falkner hanglet litt. Er det noe nytt der? Får vi se landslagstopperen i aksjon i kveld?
1: Ja, det er jeg ganske sikker på, for nå har du jo handlet litt om sånn, hvilke kamper skal du ikke ta noen sjanser med noen, når skal du spare og sånne ting. Hvis det en gang du i tvil, men tar sjansen og prøver, så mener jeg det må være en sånn kamp som i kveld, altså tidenes vikingkamp, kamp nummer 79 i Europa, du kan kvale til Champions League dagen etter at Bodø Glimt har gjort det for andre år på rad. I kveld det å kaste alle hundene ut i gården og la dem få leke, og så ta det derfra.
0: Hva skjer? Altså utenom at det blir trekning torsdag og at Viking får besøk av store lag, hva tror du vil skje med byen, region, norsk fotball om Viking skulle kvalifisere seg?
1: Jeg hører folk snakke om at det fotballfeber oppe i Bodø og sånn. Jeg så en 4-5000 på tribunen Blåfrosten i går. Jeg tror ikke nasjonen forberedt på hva oljebyen i stand til å sette i verk av kreft hvis dette går. Altså, for da tror jeg da, altså, vi sendte båtene ut for 1000 år siden til den vikingtida. Glem det. Den nye vikingtida kommer nå. Det kommer til å harve over en mørkeblå vind over Europa. For å si det litt sånn forsiktig tabloid, Rogvi.
0: Og så blir det noen turer også til de store scener. Men du har jo vært litt rundt forbi før, du.
1: Ja, altså, noen turer har det jo blitt, men vi tar jo gjerne noen nye destinasjoner, også Real Madrid away, også en litt sånn eksotisk en for å få litt siste pust av varmen, og så tar vi et par storskalper på Lys Arena. Det er et ordentlig utgangspunkt.
0: Vi gleder oss klokka 9 i kveld, Viking mot Dinamo Zagreb. Avgjørende kamp før et potensielt ligaspill i Champions League-flyk. Takk for praten, og så får du jobbe videre.
1: Likeså, det skal jeg gjøre, du også.

ende denne onsdagen her, 26. august. Takk til Tonje Gilje, forræderen fra TV2s serie. Tenk det at Thomas og jenta Tonje, som har vært med oss før, da holdt hun maska, sa ingenting om at hun skulle være forræder. Jeg håper hun holder maska like bra i årets sesong, som hadde premiere i LK, da vi fikk vite at Tonje var en av forræderne. Frida Brambu Andersen, det årets spillere i Rema 1000-ligan. Nå har Rema 1000-ligan blitt Elkjøp-ligan, og Frida, hun gjør seg klart til sin siste sesong for denne gang i Sola, har signert for IKAS, men skal fullføre sesongen for Sola, som åpner i dag i cupkamp mot Fyllingen. Og takk til Kjetil Flygen, som snakket om Viking, som spiller Champions League, avgjørende playoff mot Dynamo Zagreb klokken 9 på Lyse Arena i kveld. I morgen så skal vi blant annet til Utopia, som arrangeres på fredag, og vi skal få drøse med stand-up Stavanger, som skal løpe Stavanger Marathon, og så stand-up show etterpå. Kjetil Melkevik, han blir med oss i morgen. Mitt navn er Åge Vieg, takker så mye for følge, så det Åge som leder deg innover denne nydelige onsdags formiddagen sammen med Rod Stewart.

Denne torsdagen er det seniortorsdag på Kvadrat med gratis kaffe og noe godt å bide I. Velkommen klokka 10-12 på Matverket. Vi har også ungdomsfredag for deg som vil finne på noe kjekt sammen med andre. Noe for alle siste uka I måneden.

0: Her VG-nyhetene. Det ennå ikke innført noen lovendring som gir barn født I desember rett til barnehageplass fra året de fyller ett år. Det til tross for at Høyre fikk flertall I Stortinget for et forslag om dette I april I fjor. Nok en mann pågrepet etter sverdangrepet på en skole I Fagerstad I Sverige forrige uke.
1: Mannen mistenkt for medvirkning til drap og drapsforsøk. Fra før en 18 år gammel mann siktet etter å ha gått til angrep på medelever og lærere med et sverd. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet. I forkant av angrepet hadde 18-åringen delt videoer I sosiale medier som hyllet massemordere.
0: Reporter André Ødeby. Taylor Swift slutter seg til artistene som hyller Dolly Parton etter hennes død. «Jeg kommer til å tenke på deg hvert steg på veien», sier hun I en uttalelse til People. Billy Ray Cyrus skriver på Instagram at han vokste opp med en stor kjærlighet til Dolly Parton, mens Sir Paul McCartney beskriver henne som en helt fantastisk kvinne. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tre innovasjonsprosjekter I Rogaland har mottatt støtte fra Doga. Oceanering I Stavanger fikk 500 000 kroner for å utforske hvordan teknologi fra olje- og gassnæringen kan bekjempe kråkeboller og restaurere tareskog. Teknologiselskapet Sigler Carbon fikk 480 000 kroner for å gjøre utslippsdata til aktiv beslutningsstøtte I shipping, mens arkitektfirma Helene Har fikk 500 000 kroner for å synliggjøre verdier av kvalitetsarkitektur. Det melder Pressenytt I en pressemelding. Oljefondsjef Nikolai Tangen advarer om at nordmenn må være mentalt forberedt på kraftige fall I fondet. Stresstester viser at verdiene kan halveres til 2019-nivå, det sier han til Stavanger Aftenblad. De 10 største selskapene alle teknologiselskaper knyttet til kunstig intelligens, noe som svekker diversifiseringen. Finansformuer har aldri vært evig, understreker han til avisen. Fra 1. september hjemmehjelp ikke lenger en del av hjemmesykepleien I Stavanger. Alle som får praktisk bistand må betale for tjenesten. Hjemmesykepleie, medisinering, sårstell og sykdomsoppfølging forblir gratis. Det samme gjelder pleie og stell, men praktisk hjelp som å tømme oppvaskmaskinen eller utføre lette vaske- og ryddeoppgaver må brukerne selv betale for, melder NRK. Og Viking skal spille avgjørende playoff-kamp I CL når Dynamo Zagreb venter I kveld. Samtidig spilles det første runde I køppen, der Rossland møter Bryne og Varhaug møter Sandnes Ulf. Mer om kampene får du I sporten.

God morgen, onsdag 26. august. En særdeles viktig dag for oss her i Rogaland. Bodø/Glimt, de klarte det i går og segmenterte suksessåret i norsk fotball. Blir det to lag i Champions League? Det er opp til Viking i kveld. Jeg Åge og skal være med i to timer, og jeg får med Herman rett over nyhetene 11.

TV 2 slo til med en times sending før kampstart i Bodø i går, og blant annet en jente på 10-11 år ble spurt «Hvordan går dette her?» Og vet du hva hun svarte? Såg du det? De får en utviste, Megan heter de, og så får vinne med 3-0. Er det en ny sandsiger på gang oppe i Bodø? Bodø-Glimt fikk keeperen deira utviste etter 2,5 minutt. Jeg så akkurat på klokka når han tok ballen med neven utfør 16 meteren og helt korrekt ble vist det røde kortet, og dermed var de redusert til 10 mann, og kampen var i relativiteten avgjorte i og med at Bodø-Glimt allerede ledet 3-1 før de startet kampen. Og det ble spill mot et mål. Det var aldri noe trussel ifra nederlenderne, aldri i det hele taget. De preste og preste, men bomde og bomde på målet. Og ja, det var en spiss som fikk mye juling av kommentatorene. Det er jeg helt uenig i. Han ble pakket så det i grad inn at han hadde bare tiendeler på seg til å avslutte. Og det er ikke enkelt. Tror meg, det der er veldig vanskelig, og når du har så lite av tid, så kan det se litt sånn klønnet ut når du avslutter. Men de fikk nå 2 mål før pause, rett før pause, og dermed 2-0, og det var segmentert. De skal inn i Europa i Champions League for andre år på rad. Og millionene renner inn i Bodø-Glimt sin kasse, og nå skal de sette opp et nytt fotballanlegg til over 1 milliard, og omsetningen i år i Bodø-Glimt vil bli over milliarden.

Let's go! Jeg vil gjerne snakke litt mer om Helmersen som kom ifra Eigersund til Bodø, og jeg må bare innrømme at jeg tenkte hva i all verden skal du der oppe. Og det gikk ikke så godt til å begynne med, men etter hvert så synes jeg han har vært veldig god, akkurat så en tidligere vikingspiller som også tok nivået, og den stadige klagen ifra kommentatorene på TV2 i går på at han bomde på sjanser, det irriterte meg ganske mektig. De ser ikke. Altså, en mann som er ifra Bryne, Erling Braut Haaland, han kan det der med å score, han har bare et par tiendeler på seg. Det er ikke gjort for mange i verden å gjøre. Og det som skjer er jo når en spiss får så mye oppmerksomhet som det Helmersen fikk i går, så gir det muligheter for andre, og det gjorde det til gangs. Og det er klart at Bodø/Glimt kunne ha ledet 4-0 til pause uten problemer egentlig, og de kunne ha knust de enda verre, men det er ikke nødvendig. Det var bare viktig å gå videre, og det er det Viking skal gjøre i kveld, når de kommer på besøk ifra Kroatia.

Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

Viking i kveld klokka 9, og det er også på TV2 mot kroatiske Zagreb, og Zagreb er et mye bedre lag, og det sa jeg før disse to dobbeltkampene, at Viking har en tyngre vei nå enn Bodø/Glimt, og nå var det, nei, det er faktisk 2-2 der nede i Kroatia, og det jeg, i Zagreb, jeg var helt overgitt det. For det var ikke bare det at det ble 2-2. Viking var like gode, og det gir meg truna på at i kveld vil Viking bli det andre laget i år som skal spille Champions League fra Norge, og det vil i så fall være alldeles utrolig. Vi har hatt en framgang i norsk fotball i år som er ikke til å tro. Og da tenker jeg på landslaget og selvfølgelig og VM i fotball og eventuelt to, skal jeg bruke ord eventuelt, det er klart vi får Viking vinn i kveld. Vi må ha lov til å tro på det når det gikk så godt i Zagreb som det gjorde. På den andre siden, Zagreb er enda ikke ferdig helt med forberedelsene til årets sesong. De er kommet litt lenger nå enn de var når Viking var i Zagreb, men har de kommet langt nok? Jeg tviler. Viking vinner i kveld, men det kommer til å bli jevnt, det kommer til å bli fryktelig nervepirrende, det tror jeg. Det kan bli uavgjort, det kan bli ekstra omganger, det kan bli straffespark, så avgjør det hele. Og du som skal se billett og skal være på stadion, du er heldig, og lykke til.

Det var ikke noe gilde melding å få i går at Dolly Parton var død, 80 år gammel. Jeg pleier aldri å ta opp når noen av disse kjendisene våre, stjernene våre, avgår med døden. Men må gjøre det med Dolly Parton, så har stående for meg som en fantastisk artist gjennom veldig mange tiår. Og ikke bare hun var en fantastisk låtskriver, sanger og opptrener. Nei, hun er også tjent milliarder, hadde jeg sagt, og best penger har hun brukt på lokalsamfunnet i Tennessee der hun er fra, både på skoler og sykehus, akkurat som Cristiano Ronaldo har gjort med sin heimplass, fotballspilleren altså. Og da fortjener hun honnør, jeg må si det, og nå har altså president Trump bestemt at det skal flagges på halv stong i ei vega for Dolly Parton. Og det blir nok en offisiell begravelse på artisten. Der er så mange fantastiske sanger som hun har gitt ut. Hun var også skuespiller, spilte ikke inn så mange filmer, men de er minneverdige, de som kom, jeg må si det. Ja, jeg kommer til å savne Dolly Parton, jeg gjør det, og jeg vet at i USA så er hun kjent for å være politisk nøytral, i den grad det er mulig i USA, men Dolly Parton, hun greide det. Hun hadde nok sine meninger, men hun hilt de for seg selv. Okay.

klokka dreier seg imot 11, og det betyr at Herman klar til å være med i neste time. Bare nevne at maksimumstemperaturen i dag var til 23 grader, og gjerne en grad eller to mer på enkelte lokale plasser.

0: Her VG-nyhetene. Island avgjør denne uka om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap, og fiskenæringen frykter for fremtiden.
1: I dag styrer Island fiskekvotene sine selv, i tillegg utenlandsk eierskap i fiskenæringen begrenset. Med EU-medlemskap frykter næringen at EU tar kontroll over kvotene, og at store europeiske selskaper kommer inn og kjøper opp de lokale fiskeselskapene. Så langt viser målingen at det et knepent flertall for å gjenoppta forhandlingene med EU.
0: Reporter André Ødeby. Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet inne i sitt tredje døgn. Angrepet går i bølger, og tjenestene virker for øyeblikket. Blant tjenestene som berørt ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. India må tenke nytt om energisikkerhet, mener Narendra Taneja i den New Delhi-baserte tenketanken Independent Energy Policy Institute. Før Iran-krigen var India storimportør av olje og gass fra Midtøsten, men stengingen av Hormuzstredet har strupet tilgangen. Tidligere Liverpool og Manchester City-spiller Raheem Sterling må møte i retten. Han risikerer fengsel for uforsvarlig kjøring og besittelse av lystgass. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tre innovasjonsprosjekter i Rogaland har mottatt støtte fra Doga. Oceanering i Stavanger fikk 500 000 kroner for å utforske hvordan teknologi fra olje- og gassnæringen kan bekjempe kråkeboller og restaurere tareskog. Teknologiselskapet Siklar Carbon fikk 480 000 kroner for å gjøre utslippsdata til aktiv beslutningsstøtte i shipping, mens arkitektfirma Helene Har fikk 500 000 kroner for å synliggjøre verdier av kvalitetsarkitektur. Det melder Pressenytt i en pressemelding. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer om at nordmenn må være mentalt forberedt på kraftige fall i fondet. Stresstester viser at verdiene kan halveres til 2019-nivå, det sier han til Stavanger Aftenblad. De 10 største selskapene er alle teknologiselskaper knyttet til kunstig intelligens, noe som svekker diversifiseringen. Finansformuer har aldri vært evig, understreker han til avisen. Fra 1. september hjemmehjelp ikke lenger en del av hjemmesykepleien i Stavanger. Alle som får praktisk bistand må betale for tjenesten. Hjemmesykepleie, medisinering, sårstell og sykdomsoppfølging forblir gratis. Det samme gjelder pleie og stell, men praktisk hjelp som å tømme oppvaskmaskinen eller utføre lette vaske- og ryddeoppgaver må brukerne selv betale for, melder NRK. Og Viking skal spille avgjørende playoffkamp i CL når Dynamo Zagreb venter i kveld. Samtidig spilles det første runde i køppen, der Rossland møter Bryne og Varhaug møter Sandnes Ulf. Mer om kampene får du i sporten.

0: Godmorgen, Herman.
1: Godmorgen, Åge.
0: Herlig å ha deg i studio.
1: I like måte. Åge, du er stolt av far til en sønn som driver innen film.
0: Ja.
1: Det må du fortelle om.
0: Ja, det stemmer. Ja, det er min mellomste, Geir Rolandsen Fjermestad. Han tok utdannelse på Filmhøgskolen i Lillehammer som filmklipper. Det har han drevet med nå i noen år. Den første store saken var jo at trikken som de lagde i Oslo, den ble nominert til Oscar. Og den var det Geir som klippte. Og nå i helgen så fikk de Amanda for Himling, en film senere ikke å finne noen plass. Han har ikke lagd det ut noen plass
1: ennå. Hva sa han hette?
0: Himling.
1: Himling? Ja.
0: Ja, det er en film om generasjoner der de egentlig handler om det samme folket, men at de er nye skuespillere i alderssammensetninger. Det er egentlig bare de vanlige problemene som oppstår i de ulike fasene av livet vi kommer i, som filmen handler om. Og det er en kort film, for all del, det må nevnes. En klipper og regissør, de jobber veldig tett i lag, for det blir lagt mye mer film enn det vi får se når vi går inn på en kino og ser på lerret. Det blir klippet ned noe voldsomt, og en klipperen har da en veldig viktig rolle sammen med regissøren for å få det endelige resultatet på lerretet.
1: Ja. Når vi sier klippe en film, så i gamle dager så klippte de jo fysisk på filmrollene. De er vel kanskje ikke det lenger?
0: Nei, de er ikke det lenger. Der finnes det ikke noen filmroller lenger, så alt dette her foregår jo digitalt og på spesialutstyrt PC. Jeg har jo sett dette her, og det er ganske... Det er ganske omfattende greie, men jeg kunne aldri rørt det, for å si det sånn.
1: Spennende. Hva tid kan man rekne med at man kan få se Himling?
0: Ja, det har jeg spurt om, og han er lovt at han skal gi meg svar på det så snart, så han får det selv, og det betyr at når jeg ikke har hørt noe, så betyr det at det enda ikke er lagt opp til debut, men det kan ikke være så lenge til. Jeg vet at Aftenposten er veldig kjøpere av kortfilmer, og faktisk talt også har forskuttert en del produksjon av filmer, og de ligger da på nettsiden til Aftenposten, og på under egen sage så er kortfilmer. Så Aftenposten, de bidrager til å opprettholde norsk film. Det skal de ha.

0: Fra film, fra det ene til det andre, er ikke den pleier seg?
1: Det pleier være.
0: Ja. Du, det er mange måter å bli kjent på.
1: Ja,
0: det... Og det er ganske løy å tenke, for noen veger seg, så ante ingen av oss hva det var for noe. Men nå vet vi allihop hva Wildberries er for noe.
1: Ja, jeg ante ikke, jeg hadde ikke peiling, men det var veldig stort, jeg vet ikke hvor stort det er nå.
0: Det var i hvert fall Russlands største online markedsplass.
1: Ja.
0: Så altså heter Wildberries, før Ukraina begynte å sette fyr på dem med droner, og vi så jo bildene de brann jo noe hinsides.
1: Ja, de har vært godt brennbart, det de selv. Jeg ser for meg at de finner ut hvor de sånn nåler på et kart. Der er det rett, der er det rett, der er det rett. Og så stiller de inn og sikter og treffer.
0: Ja.
1: De brenner.
0: Ja, de sa at det var noen i Russland som spilte bingo på hvor blir det neste.
1: Ja, det men, kan du si.
0: Ja. men du, nå er det et navn til vi bare kan lære oss.
1: Og det er...
0: Ozon.
1: Ja.
0: Ozon. Det var den nest største markedsplassen for internethandel i Russland.
1: Oh, ja.
0: Når jeg sier hva, jeg vet ikke om den er størst nå. Men nå i de siste dagene så har jeg tror det er 5 av dere logistikkplasser fått samme behandlinger.
1: Ja, og nå har vi også Ukraina fått lov til å produsere disse langt gående rakettene som kan bli monteres på fly. Og det betyr at nå vil de etter hvert rykke og bombardere faktisk talt hele Russland.
0: Ja.
1: Og målet, det er at folket i Russland skal forstå at landet er i krig.
0: Ja, det virker jo som nå at, eller sånn som jeg forstander det, så er det veldig mye av kjøp og salg av klær og sko og alt, absolutt all slags ting. Det foregår på nettet. Jeg tror det var 85% av russerne bruker disse her markedsplassene.
1: Er det ikke butikker lenger i Russland?
0: Og så kan du tenke deg kaoset da når de varene
1: er opp i flamme? Ja, mye av det er betalt for.
0: Noen er betalt, noen er ikke betalt. Og alle der, altså det er ikke Wildberries og denne Ozon som eier varene, det er forskjellige leverandører, alt det der greiene der, altså dette her rammer i aust og vest og høyt og lågt opp og ned.
1: Det er jo en dame som eier Wildberries.
0: Mm.
1: Så hun blir en av den første kvinnelige oligarken da, jeg vet ikke.

0: Denne torsdagen er det seniortorsdag på Kvadrat med gratis kaffe og noe godt å bite i. Velkommen klokka 10-12 på Matverket. Vi har også ungdomsfredag for deg som vil finne på noe kjekt sammen med andre. Noe for alle siste uka i måneden. Snakkes på Kvadrat!
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser, som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
1: Hei, dette Rune. Hør nå, det finnes tre typer båtere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kano til jolle, snekker seilbåter og større båter, de henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den I det hele tatt. Så.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

I Stavanger ons I gang oljemesse. Og jeg synes selv I koronen at dere blir hyllet voldsomt på egne vegne om opptak av olje og gass. Og jeg synes vel I koronen at lokalmedia her lite kritiske til, eller de med på, jeg hadde nær sagt, hyllestfesten I Stavanger. Ikke det, det grunn til det. Olje I skaft og gass I skaft oss 22.000 eller 23.000 milliarder så langt. Og det blir mer. Det blir mye mer. Så får man bare håpe at sjefen for oljefondet ikke får rett når han sier at det kan forsvinne bare med et knips. Uff, det høres helt ut. Men det som nå på diskusjonen, det Senja, Lofoten, og så bestemt å ikke bruke, men nå føler en på en måte at det I spill. De vil I alle fall begynne å ta opp gass, sier de, vest for Nordland, lenger ut enn en det som bestemt for tidligere av å ikke bruke på grunn av fiske, men vi får se. Det en kamp på gang nå, og jeg vet ikke hva siden du står på, men jeg skal være klar over det at I området med Lofoten så det opp til en meter med yngel, ikke yngel, men egg, fiskeegg, og vi vet jo at det blir mindre og mindre fisk I havet. Jeg synes det I grunn at dette et område som bør bli liggende I fred, og så får en finne olje og gass andre plasser. For jeg tror neppe at vi kommer til en dag der det sier nå skal vi ikke ta opp mer. Det blir spått at vi kan få en ressurskrise som vi aldri har sett før. Og da vil I så fall oljeprisen bli så dyre at ja, jeg glad jeg elbil. Uff.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg bankchef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
3: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo I offroden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem med fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og lærer av lenge etterpå.
1: Du klar for et knalltilbud hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundvåg? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det Bankers det. Så hvis de kan friste med en saftige, deilige pizza med drikker til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundvåg.
4: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bare I garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter, de henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn I det hele tatt. Så.
5: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
6: I 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sula og Gran.

Apropos olje og gass, hva med pumpeprisen? Jeg så i helgen så var prisen nede i 17-18 kroner literen, og det veldig billig. Jeg la oss også at før i tiden så ventet vi med å fylle bensin til vi kom til Hirtshals, synes du det? Nå det omvendt. Nå fyller lastebilene diesel i Norge, for det så mye billigere her. Og nå det spennende. Vi nærmer oss først i niene med stormsteg, og da skal det altså på 5 kroner på pumpeprisen, så avgiftet til staten. Dette kan skape veldig mye uro. Jeg rekner med at vi vil få et dieselbrøl, og at mange vil virkelig protestere, for er det noe som er vanskelig her i verden, så er det å ta vekk en utgift, en avgift, og prøve å få den tilbake igjen. Men Høyre ser ut til ikke gi seg på det, og hvis Høyre ikke snur i siste sekund, så verte det pluss 5 kroner første i niende, og det er øyes blikk. Et lite tankeeksperiment. Nå er det dyrere oppe i nord, veldig dyrt oppe i nord. Der er pumpeprisen mye høyere enn den er i sør. Hva med å gi et støtte fra staten til frakt av diesel og bensin og sette en eller annen grense for hvor en får støtte og ikke. Jeg vet ikke, er det en tanke, eller er det bare torsje? Jeg vet ikke. Men det er dyrere oppe i nord enn det er for oss her i sør.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Hei, dette er Rune. Hør nå, det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så...

0: Her VG-nyhetene. Norske barnevernsbarn plasseres hos kriminelle, viser en ny analyse fra A-krimsenteret i Tønsberg. Analysen har alvorlige funn, innleder Økokrim-sjef Pål Lønseth.
1: Den viser risiko for at kriminelle nettverk får ansvar for sårbare barn og unge. Og den viser risiko for at i utgangspunktet lovlige inntekter fra velferdstjenester går til kriminelle nettverk.
0: Den russiske hackergruppa Server Killers hevder å stå bak dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet. De erklærer cyberkrig mot Norge.
2: Hackergruppen begrunner angrepet med at Norge nylig inngikk et nytt strategisk partnerskap med Ukraina. Dataangrepet er nå inne i sitt tredje døgn og påvirker tjenester som ID-porten, MinID og Altinn. ID-porten har fortsatt problemer, selv om de fleste tjenestene nå fungerer, opplyser Digitaliseringsdirektoratet.
0: Reporter André Ødeby. Dronning Sonja avlyser programmet i morgen. Hun skulle etter planen delta sammen med kronprins Haakon på fast audiens med utenriksråden klokka 10. Dolly Parton skal bisettes i en liten privat seremoni for den nærmeste familien. Det er hennes eget ønske, skriver People. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tre innovasjonsprosjekter i Rogaland har mottatt støtte fra Doga. Oceanering i Stavanger fikk 500 000 kroner for å utforske hvordan teknologi fra olje- og gassnæringen kan bekjempe kråkeboller og restaurere tareskog. Teknologiselskapet Siglar Carbon fikk 480 000 kroner for å gjøre utslippsdata til aktiv beslutningsstøtte i shipping, mens arkitektfirma Helene Har fikk 500 000 kroner for å synliggjøre verdier av kvalitetsarkitektur. Det melder Pressenytt i en pressemelding. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer om at nordmenn må være mentalt forberedt på kraftige fall i fondet. Stresstester viser at verdiene kan halveres til 2019-nivå, det sier han til Stavanger Aftenblad. De 10 største selskapene er alle teknologiselskaper knyttet til kunstig intelligens, noe som svekker diversifiseringen. Finansformuer har aldri vært evig, understreker han til avisen. Fra 1. september er hjemmehjelp ikke lenger en del av hjemmesykepleien i Stavanger. Alle som får praktisk bistand må betale for tjenesten. Hjemmesykepleie, medisinering, sårstell og sykdomsoppfølging forblir gratis. Det samme gjelder pleie og stell, men praktisk hjelp som å tømme oppvaskmaskinen eller utføre lette vaske- og ryddeoppgaver må brukerne selv betale for, melder NRK. Og Viking skal spille avgjørende playoffkamp i CL når Dynamo Zagreb venter i kveld. Samtidig spilles det første runde i køppen, der Rossland møter Bryne og Varhaug møter Sandnes Ulf. Mer om kampene får du i sporten.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: I helga, da var det premiere på Forræder, der lokale Tonje Gilje fra Hommersåg med, og det blir en liten spoiler-alert hvis du enda ikke har fått det med deg, men Tonje, du med oss nå som Forræder. God morgen!
1: God morgen!
0: Var dette noe du håpte å skulle bli før du møtte opp på gården og det hele?
1: Altså som spiller og gamer så tror jeg at jeg gikk inn med et lite håp om å bli forræder, selv om jeg visste at jeg ikke egentlig en veldig sånn strategisk person. Altså, kanskje mer enn jeg sier, men det jo helt sinnssykt nervepirrende å spille sånne lygespill og bli liksom enten varulv eller imposter, som det heter i de spillene jeg pleier å spille. Så et lite håp, men frykt også.
0: Men du spiller jo veldig bra. Altså, vi har jo snakket sammen før på Gjerradioen, etter dere hadde spilt dette inn, men da, altså, jeg fikk null inntrykk av at du var forræder, så det må jo være et veldig godt tegn.
1: Ja, jeg har vel øvet bra da. Og så det jo veldig strengt, vi må jo holde informasjonen veldig tett på brystet, så det har jeg jo blitt vant med da. Å komme tilbake på jobb og liksom møte kolleger, og det jo mange jeg ikke skal si ting til. Jeg ble jo ringt av mamma senest i går, og hun bare sånn, jeg følte hun var litt skuffet, jeg var sånn, ikke skjønte det. Og jeg var sånn, men jeg kan jo ikke si noe.
0: Ja, for med andre ord, du kommer ikke hjem til Hommersåg med det første. Du, men jeg tror nok det veldig mange som tenker, det har det konkurransinstinktet før de kommer inn, at de kunne godt tenke seg å bli forræder. Men når du blir det da, når du ikke føler det klappet på skulder, som var en liten tvist i årets sesong. Hva gikk gjennom hovedet ditt når Mads Hansen sa at de som ikke hadde fått et klapp på skulderen var forrædere?
1: Det gikk ingenting gjennom hovedet mitt, for jeg skjønte faktisk ingenting. Jeg trodde at jeg var i en sånn virtuell virkelighet, eller i et alternativt univers. Jeg ble liksom bare dratt helt ut, og hvis du har sett første episode, så kan du se sånn sjokk i ansiktet mitt, sånn helt sånn disbelief. Og det var akkurat det jeg følte. Jeg følte at jeg ble helt sånn, du vet når du får en sånn følelse av sånn, at hjertet ditt liksom synker litt i kroppen, og du bare blir helt sånn nummen. Mm. Det var sånn, det var en ekstremt fysisk følelse, og det helt umulig å forklare. Og det var så, jeg hadde så sinnssykt lyst til å rekke opp hånden og spørre sånn, unnskyld meg, hva var det du sa? Kan du ta det igjen? Så der må jeg faktisk stoppe meg selv fysisk. Og jeg bare tenkte, etter jeg hadde prosessert det litt, så tenkte jeg sånn, ok, enten så jeg lojal eller så jeg forrædd, og nå må jeg bare spille med, fordi jeg skjønner ingenting. Har jeg bare blekket ut? Og har jeg egentlig fått en hånd på skulderen? Sånn, jeg var helt i fornektelse.
0: Ja, gøy. Jeg jo også veldig imponert over måten dere leide til tvist på. Og på TV så du ut med Kjetil André om at kanskje skjønte at far var på ferde der, men så langt har vi ikke sett enda, men Snorre fant heldigvis tvisten etter hvert, eller kokosen.
1: Ja, han gjorde det, og det jo, altså det ser jo voldsomt ut på TV, og det ser jo ut som jeg liksom avslører oss alle sammen, men det liksom, når man der inne så legger man merke til alt, og så legger man merke til ingenting. Og at folk går rundt og leide til sjokolade, det var egentlig ikke noe merkelig i seg selv på det tidspunktet der. Det var ingen som syntes at det var liksom noe suspekt. Men jeg overtenkte jo litt selvfølgelig når jeg sitter der med Kjetil, og jeg sier jo helt direkte det her når jeg leide til en kokosjus. Bra, altså det som var så bra for meg, det var jo at det var jo hans favoritt også. Så han på en måte kunne føle meg litt i det. Og det som ikke viser på TV er jo at jeg satt i bilen på vei til Midtåsen i sånn 10 minutter og var sånn, åh, nå må jeg ha sjokolade, nå dør jeg hvis jeg ikke får sjokolade. Så det er jo liksom, jeg spilte på det så lenge jeg kunne, men det kunne jo ikke skje til videre da. Men at jeg liksom, det skulle ikke være noe rart med at jeg var sånn, åh, nå. Skal den kokosen bli min?
0: Jeg synes også du leite på en ganske troverdig måte, men jeg likte Snorre som bare tok og tømte alt og begynte å leite.
1: Men det var så gøy å se, fordi altså, han endte jo opp med å være den som fant tvisten. Og at måten han gjorde det på var så brutal, det hadde jeg aldri trodd faktisk. Jeg ble veldig overrasket på å se det. Så jeg trodde jeg var den eneste som på en måte ble sett. Eller liksom gjorde det blant folk. Jeg så jo heller ikke Silja leite. Så det var veldig gøy å se at liksom alle oss tre var veldig liksom på hugget der.
0: Stort sett veldig fint vær i dag også, for det meste med sol fra skyfri himmel, så vil det blåse øst og sørøstlig bris opp i frisk bris i fjellet og på kysten i sør, 13-14 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp i 5 og 20 grader.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Bodø-Glimt klar for Champions League for andre året på rad. Tirsdag knuste de Nechneimigen 3-0 på Aspmyra, og sammenlagt ble det 6-1. Nechneimigens keeper Gonzalo Cretas fikk rødt kort etter bare 2 minutter, og 10 mot 11 ble umulige for gjestene. Fredrik Bjørkan og Sondre Auklend skårte i tillegg til et selvmål. Glimt nå garantert minst 359 millioner kroner fra UEFA, uavhengig av resultater i ligafasen. Trekningen skjer i morgen kveld i Monaco. Ny kamp venter for Glimt allerede i kveld, når første runde i NM spilles hjemme mot Hauske Sprint. I tillegg blir det lokale oppgjør her hjemme, når 4. divisjonslaget Rossland møter Bryne og 3. divisjonslaget Varhaug møter Sandnes Ulf. Alle kampene starter klokka 18, kamper og i Opos-ligaen Eik møter FKH borte. Mer gikk det for tidligere Bodø-Glimt spiller Kasper Høeg og hans Celtic. Celtic ledet 3-0 fra første oppgjør mot Lask Linz, men tapte 5-1 i går og må dermed nøye seg med Europa League. I kveld klokken 9 det Viking sin tur. På et fullsatt lyse arena venter Dinamo Zagreb i den historiske kampen i Stavanger. Det endte 2-2 i første oppgjør, med seier venter liga spill. Henrik Falkenaar usikker for Viking foran oppgjøret. Brann kvinne slo Austria Wien 2-1 i Bergen i første kamp i 3. kvalikrunde til Champions League. Lauren Davidson bommet på straffe, men satte inn returen og ble matchvinner. Returkampen spilles i Wien kommende tirsdag. Sammenlagt vinneren går videre til Champions League-spill. Og Tadej Pogacar vant 4. etappe av Vuelta a España etter å ha gått solo med 50 kilometer igjen til mål i Andorra la Vella. Han knuste nærmeste konkurrent med nærmere 3 minutter. Den gamle rekorden hans for lengste solobrudd i en Grand Tour-etappeseier var 42 kilometer. Norske Tobias Halland Johannessen, Embrette Svestad Bårdseng og Jørgen Nordhagen hang lenge med i gruppa bak, men ble distansert i den siste lange stigningen.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Jeg har sett begge, for nå kommer det jo fredag og lørdag. Var det kun de første episodene, eller er det hver fredag og lørdag fremover da?
1: Jeg litt usikker på hvor lenge de kjører fredag og lørdag, men jeg vet i hvert fall at de neste ukene så gjør de det. Så da de bare å følge med på fredag og lørdag og fremover, hvis dere har lyst til å få med deg fredag.
0: Det har vi selvfølgelig lyst til. Og en ting som på en måte, jeg likte det veldig godt, jeg synes litt synd på han. Jeg snakket om Sigurd Sollien, som, ja, det ble vel også en liten spoiler-alert som ble stemt ut. Var han så surrete som produksjonen klippte det til, eller?
1: Ja da, han var det. Så det, han kom med, det veldig representativt, den delen der. Og så det jo sånn at jeg, altså, enten om jeg illojal eller forredd, hadde ikke tenkt at oppførselen hans var noe særlig suspekt i det hele tatt, men vi ble jo egentlig alle enige om i fellesskap at når man så surrete, så på en måte driter man seg litt ut som lojal også. Mm. Så det var jo litt derfor han dessverre måtte gå først. Og så det jo aldri positivt å skille seg veldig ut de første episodene, så han var veldig, veldig uheldig der. Men fy søren, for en mann, ja. Og for et TV-øyeblikk, og hvis det ikke hadde vært for han i den episoden, så hadde nok ikke episoden blitt så bra. Så ja, han tok det på sin kappe, og han tok han på laget, rett og slett.
0: Rett og slett. Du, det en ting jeg lurer på, Tonje, så jeg må spørre deg om, og dette har jeg lurt, for jeg har sett alle forrædersesongene. Men jeg synes også Mats Hansen veldig flink til på en måte ikke vise noe som helst. Var du noen gang litt sånn nervøs over at han skal se litt ekstra på deg, eller når han snakker om forrædere?
1: Nei, jeg ikke redd for Mats Hansen, for han vet jeg liksom kan holde bok og fjes. Men det som litt inside info, det jo at når vi løper rundt på midtåsen her og snakker med folk, så det jo kamerafolk som henger på oss. Mm. Og det jeg synes var litt stressende var at jeg veldig ofte ble filmet. Ja. Så på noen tidspunkter så var jeg sånn, kan dere gå vekk? Fordi det sånn, hvor kameraene nå? Nei, de på Tonje. De alltid på Tonje. Men det var det faktisk ingen som la merke til, fordi på et eller annet tidspunkt så slutter du å bry deg om kameraene, så du tenker ikke over det lenger. Men jeg synes at det var litt stressende da, at jeg liksom veldig ofte ble filmet, og veldig ofte ble sendt i synk, som det heter, som det rommet vi snakker i. Ja. Men så kan det jo være at det var en bra følelse jeg hadde, for jeg vet jo faktisk ikke, og jeg har jo ikke noen statistikk på at jeg ble sendt inn mer enn de andre, men det var i hvert fall en frykt jeg hadde ofte.
0: Hvis Camilla Harrem eller Tommy Fredvang eller andre kjente seg her hører på, så se etter hvem som blir filmet mest hvis dere skal ha med forredder en gang i fremtiden. Vi gleder oss masse, jeg vet jo ikke hvem sier så veldig mye om tid og fremover på forretter, men kan du snakke litt om deg og ellers utover høsten, hva venter for Tonje the Forræder?
1: Tonje the Forræder, nei, hun skal bare jobbe på egentlig, det blir jo flipklipp høst på meg, og så det noen ting som ikke annonsert enda, og så vi i gang med jobbprosessen på MGP Junior som kommer i vår, men det har jeg heller egentlig ikke så mye informasjon om, men nå holder vi på å lete etter talenter.
0: Spennende. Veldig spennende, og hvis det noen talenter som hører på radioen nå, kan de melde seg på allerede nå, selv om det i vår det skjer?
1: Ja, de kan melde seg på nå, og da burde du gjøre det fort, fordi den fristen i ferd med å gå ut. Så hvis du en ung talent, har en låtskriver eller en sanger inni deg, eller en sanger inni deg, så gjerne meld deg på og skrive en sang. Det trenger ikke være så komplisert, og den trenger ikke være perfekt, fordi du kan jobbe med sangen etterpå. Bare vær så snill og send inn, fordi vi trenger så mange bidrag som mulig.
0: Men jeg gleder seg sikkert inn på NRK sin hjemmeside og søk på MGP Junior, så kan du se hvor en melder seg på.
1: Ja!
0: Ja. Tonje, tusen takk for praten. Vi gleder oss veldig til å følge din ferd videre på forretter, og så får du ha en fin dag videre.
1: Like måte. Ha det bra!
0: Stort sett veldig fint vær i dag også, for det meste med sol fra skyfri himmel, så vil det blåse øst og sørøstlige bris opp i frisk bris i fjellet og på kysten i sør, 13-14 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp i 5 og 20 grader.

denne torsdagen er det seniortorsdag på Kvadrat med gratis kaffe og noe godt å bide I. Velkommen klokka 10-12 på Matverket. Vi har også ungdomsfredag for deg som vil finne på noe kjekt sammen med andre. Noe for alle siste uka I måneden.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Her VG-nyhetene. En 16-åring siktet for å ha lagt konkrete planer om å angripe en barnehage på Østlandet. Gutten har sittet i varetekt siden midten av juni, og retten mener det reell fare for at han dreper eller skader noen hvis han løslates. Han risikerer opp til 21 års fengsel, skriver Aftenposten. Flere barnevernstiltak knyttes til kriminelle nettverk, viser en ny analyse fra A-krimsenteret i Tønsberg. Flere barnevernsforetak har kriminelle med roller i eierskap, drift og ansatte. Det helt uakseptabelt, sier barneminister Lene Vågslid.
1: De funnene her mildt sagt svært alvorlige. Jeg vil være veldig tydelig på at alle steiner må snus.
0: Og Økokrim varsler at de nå vil gjøre en nasjonal kartlegging av situasjonen. 384 personer meldt savnet etter jordskred på grensa mellom Tibet og Nepal. Blant dem skal være 291 utenlandske statsborgere. Ifølge et statlig kinesisk nyhetsbyrå skal mange være døde eller skadet etter skredet, og det pågår omfattende redningsarbeid. En kvinne i 20-årene fra Sortland har omkommet i Thailand, skriver Vesterålen Online. Hun omkom i en trafikkulykke forrige uke. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tre innovasjonsprosjekter i Rogaland har mottatt støtte fra Doga. Oceanering i Stavanger fikk 500 000 kroner for å utforske hvordan teknologi fra olje- og gassnæringen kan bekjempe kråkeboller og restaurere tareskog. Teknologiselskapet Sigla Carbon fikk 480 000 kroner for å gjøre utslippsdata til aktiv beslutningsstøtte i shipping, mens arkitektfirma Helene Har fikk 500 000 kroner for å synliggjøre verdier av kvalitetsarkitektur. Det melder Pressenytt i en pressemelding. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer om at nordmenn må være mentalt forberedt på kraftige fall i fondet. Stresstester viser at verdiene kan halveres til 2019-nivå, det sier han til Stavanger Aftenblad. De 10 største selskapene er alle teknologiselskaper knyttet til kunstig intelligens, noe som svekker diversifiseringen. Finansformuer har aldri vært evig, understreker han til avisen. Fra 1. september hjemmehjelp ikke lenger en del av hjemmesykepleien i Stavanger. Alle som får praktisk bistand må betale for tjenesten. Hjemmesykepleie, medisinering, sårstell og sykdomsoppfølging forblir gratis. Det samme gjelder pleie og stell, men praktisk hjelp som å tømme oppvaskmaskinen eller utføre lette vaske- og ryddeoppgaver må brukerne selv betale for, melder NRK. Og Viking skal spille avgjørende playoff-kamp i CL når Dynamo Zagreb venter i kveld. Samtidig spilles det første runde i køppen, der Rossland møter Bryne og Varhaug møter Sandnes Ulf. Mer om kampene får du i sporten.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Tre Solsten, ABBA, tidlig onsdag ettermiddag, med bare timer igjen til Champions League drama skal avgjøres på Viking Stadion. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.

0: I dag starter den nye sesongen for de regjerende seriemesterne Sola, som åpner med cupkamp mot Fyllingen I Bergen søndag. Da starter ligaspillet når Fredrikstad besøker Åsenhallen, og grunnen til å si ligaspillet at de endrer navn hele veien. Fjor var det vel Rematusen-ligaen, I år tror jeg det Elkjøp-ligaen. Jeg litt usikker på om du vet, Frida Brandbu Andersen, det Elkjøp-ligaen I år?
1: Ja, det Elkjøp-ligaen I år. Det rart å skulle endre navn, men sånn det. Så vi får bare vende oss til det.
0: Vi får det. Du den desidert beste spilleren I forrige sesong, og det fikk du helt fortjent priser som. Og hvordan oppsummerer du forrige sesong med serigull, Champions League, landslagsdebut, beste spiller og det hele?
1: Nei, gud av meg, det jo over all forventning den forrige sesongen der. Det var jo min første sesong I Sola, og hadde ikke akkurat sett for meg at det skulle bli så mye på en sesong, men utrolig stas med både Champions League-poeng, samtidig som man fikk spille Champions League, og I tillegg til seriegull og tre fulle sluttspillfinaler, så... Nei, så... Jeg vet ikke hva jeg skal si, det var verdens beste sesong så langt I min karriere. Og så det jo veldig bonus at man fikk landslagsdebut på toppen av det hele inne der. Mm.
0: Du gjorde rett med å komme til Rogaland og denne delen av landet.
1: Ja, absolutt. Angrer ikke på det. Mm. Så jeg trives veldig her og veldig klar for en ny sesong, så får håpe den blir like bra. Om det eventuelt går an å toppe den, det vet jeg ikke, men vi får håpe den oppi der.
0: Hvilke forventninger har du for en årets sesong? For det blir jo som regjerende mestere, det jo et landslag og etter hvert og mesterskap, og det Champions League.
1: Mm. Nei, altså det jo litt vanskelig å si før en sesong. Nå har jo ikke jeg vært med helt fra oppkjøringen da, på grunn av den tommeren jeg måtte operere. Men jeg håper det skal bli en veldig bra sesong med litt nye spillere som egentlig ikke nye her I Sola. Men jeg håper fortsatt at vi kan ta poeng I de jevne kampene og kjempe om gull I år også. Mm. Og så håper jeg også at vi har gode muligheter I Champions League til å fortsette å ta poeng der også. Og så selvfølgelig komme lenger I NM enn det vi gjorde I fjor da.
0: Apropos tommelen, du klar for kamp I dag når dere møter Fyllingen?
1: Ja, jeg fikk testa meg litt I helgen når Tertnes var her på besøk, så tommelen fin. Mm. Så jeg klar for kamp, eller kamper.
0: Og søndag, da det tidligere lagvenninner og tidligere klubb Fredrikstad som kommer til Åsenhallen. Hvordan blir det? Har du blitt litt vant med å møte dem nå?
1: Ja, egentlig, men sånn det Fredrikstad-laget jo ikke akkurat det samme laget som var når jeg spilte I Fredrikstad, så det veldig mye nytt, men det alltid veldig spesielt å skal møte Fredrikstad som man kjenner til å ha relasjoner I, men jeg tror det kan bli en spennende kamp. De har, jeg mener at jeg kan si at de har et litt bedre lag I år, så jeg tror det blir en jevn kamp, så jeg håper at vi klare for å ta imot de her første hjemmekamp.
0: Men du har tilknytning til Fredrikstad. Det sånn at du også heier på stjernen når du heier på FFK når de spiller kampet?
1: Ja, vet du hva? Jeg har en lillebror som spiller I stjernen, så heier litt på de, men fotball jeg ikke så interessert I.
0: Ikke.
1: Så det går mest I hockey her, altså.
0: Ja, ok. Du, tidligere så skrev også TV2 kom I nyheten at du og din gode venninne og lagvenninne Selma Henriksen klar for danske ikast. Hva tid blir den overgangen iverksatt?
1: Nei, det ikke før neste sesong, så det veldig lenge å vite at man skal dra til et annet land og bytte klubblag, men det ikke før neste sesong, så skal godt være her I Sola, I hvert fall en sesong til nå.
0: Heldigvis for Sola. Og oss som heier på Sola, det sånn at dere allerede har begynt å sette på leiligheter og boplass I Kastut og har god tid til det?
1: Nei. Vi har signert, og så har vi tenkt at nå får man tenke på Sola og det vi skal gjøre her det siste året, så ikast og alt som skjer der, det får vente til sommeren neste år.
0: Og heller ikke lest han ned at du og Linko har begynt å øve på dansken, for jeg litt usikker på hvordan danskene forstår Fredrikstad-dialekt da.
1: Ja, si det. Jeg slet jo litt på å stå, forstå Melanie om danske tårer I fjor, så jeg tror jeg må øve litt.
0: Men dere to, du og Selma, det vanskelig å skille dere to?
1: Ja, det tydeligvis det. Men vi tenkte at vi må jo ikke tenke på oss som en duo. Vi må tenke litt på hva som vårt eget beste også. Men når muligheten kom nå, så var det en god mulighet for begge to, så... Da var det litt av. Da var det å reise sammen igjen da. Men det ble veldig bra. Det jo en veldig stor bonus å kunne flytte og spille med bestevennene sine. Så det ble veldig stas det.
0: Heldige ikast som får dere to til neste sesong. Men heldigvis det mye kamper før den tid. Frida, tusen takk for praten. Så får du ha masse lykke til I køppen I dag.
1: Jo, tusen takk.
0: Stort sett veldig fint vær I dag også, for det meste med sol fra skyfri himmel, så vil det blåse øst og sørøstlig bris opp I frisk bris I fjellet og på kysten I sør, 13-14 grader fra tidlig morgen av, maks temperaturspott opp I 5 og 20 grader.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
2: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båtere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter, de henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn I det hele tatt. Så.
3: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excelark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo I offroden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og lærer av lenge etterpå.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

stort sett veldig fint vær i dag også, for det meste med sol fra skyfri himmel, så vil det blåse øst og sørøstlig bris opp i frisk bris i fjellet og på kysten i sør, 13-14 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp i 5 og 20 grader.

Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø til onsdagen din. Og da det straks klart for nye 3NC. Klokka går mot to, da oppdaterer vi oss, og så dette Petra Marklund mot toppen av en ny time.

0: Her VG-nyhetene. Kronprinsregenten overværer drilloppvisningen ved slottet I dag I stedet for kong Harald som innlagt på sykehus. Det symboltungt, sier kommentator Astrid Mæland.
1: Sånn som vi skjønner fra kommunikasjonen fra slottet den gangen her, så det mer alvorlig. Ordbruken annerledes enn det har vært før. Vi legger merke til en annen tone, den langt mer nøktern. Altså det et helt annet alvor I meldingen som kommer fra slottet nå.
0: Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til AFP, altså avtalefestet pensjon, hvis de bytter jobb. Det fremmer LO I nytt forslag.
2: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber I en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
0: Reporter Miriam Alsvik. 74 flere misjonærbarn har fått erstatning for belastninger I barndommen. Totalt 300 barn av misjonærer har nå fått erstatning for belastning av å ha bodd på internat. Prins Harry, Meghan og deres to barn flytter I dag hjem til Storbritannia, men skal ikke tilbake I kongelige plikter. Paret forlot Storbritannia I 2020 og har bodd I USA. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tre innovasjonsprosjekter I Rogaland har mottatt støtte fra Doga. Oceanering I Stavanger fikk 500 000 kroner for å utforske hvordan teknologi fra olje- og gassnæringen kan bekjempe kråkeboller og restaurere tareskog. Teknologiselskapet Sigler Carbon fikk 480 000 kroner for å gjøre utslippsdata til aktiv beslutningsstøtte I shipping, mens arkitektfirma Helene Har fikk 500 000 kroner for å synliggjøre verdier av kvalitetsarkitektur. Det melder Pressenytt I en pressemelding. Oljefondsjef Nikolai Tangen advarer om at nordmenn må være mentalt forberedt på kraftige fall I fondet. Stresstester viser at verdiene kan halveres til 2019-nivå, det sier han til Stavanger Aftenblad. De 10 største selskapene alle teknologiselskaper knyttet til kunstig intelligens, noe som svekker diversifiseringen. Finansformuer har aldri vært evig, understreker han til avisen. Fra 1. september hjemmehjelp ikke lenger en del av hjemmesykepleien I Stavanger. Alle som får praktisk bistand må betale for tjenesten. Hjemmesykepleie, medisinering, sårstell og sykdomsoppfølging forblir gratis. Det samme gjelder pleie og stell, men praktisk hjelp som å tømme oppvaskmaskinen eller utføre lette vaske- og ryddeoppgaver må brukerne selv betale for, melder NRK. Og Viking skal spille avgjørende playoffkamp I CL når Dynamo Zagreb venter I kveld. Samtidig spilles det første runde I køppen, der Rossland møter Bryne og Varhaug møter Sandnes Ulf. Mer om kampene får du I sporten.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Det som blir beskrevet som århundres, ja kanskje tidenes viktigste og kanskje kuleste vikingkamp, det i kveld. Det altså klokka 9 på Lyse Arena når returoppgjøret spilles i Champions League playoffen mot Dynamo Zagreb. Og med meg så har jeg med meg, altså du kaller meg vikingekspert på Aftenball, men nå kan jeg kalle deg vikingekspert på Jærradioen, Kjetil Flygeng, god morgen.
1: God morgen, det var en status det var verdt å våkne opp til.
0: Ja, du stod opp tidlig i dag, kaffekoppen med den side, og har egentlig begynt arbeidsdagen. Det koker rundt viking.
1: Ja, det gjør det, og når jeg våkner av meg selv før klokka 7, da det etter annet driv ruskende gærent, eller noe stort som skjer, og nå alt i orden, så det må være kveldens kamp som gjør at vi var tidlig oppe.
0: Du var jo blant de få som var i Kroatia og fikk se det første oppgjøret mot Dinamo Zagreb. Hva tanker har du før returoppgjøret på Lyse Arena? Er det mulig? Har Viking sjans?
1: Ja, det jeg helt overbevist om, og jeg har litt den samme følelsen som jeg gikk med de 7 siste kampene i serien i fjor, da det endte med seriegull, at Viking på et såpass godt sted, og såpass godt rustet, og har gjort leksen sin, og har lært den samme leksen fra Zagreb. Dalvinsson, du pleier å ha svarene, men nå melder jeg her at dette går veien, og så kapper jeg hodet av meg i morgen hvis dette går til skogs.
0: Nei, men vi liker det svaret der. Vi var jo på trening sammen og så på Viking i går, og så en av nyhetene var jo at Henrik Falkner hanglet litt. Er det noe nytt der? Får vi se landslagstopperen i aksjon i kveld?
1: Ja, det jeg ganske sikker på, for nå har du jo handlet litt om sånn, hvilke kamper skal du ikke ta noen sjanser med noen, når skal du spare og sånne ting. Hvis det en gang du i tvil, men tar sjansen og prøver, så mener jeg det må være en sånn kamp som i kveld, altså tidenes vikingkamp, kamp nummer 79 i Europa, du kan kvale til Champions League, dagen etter at Bodø Glimt har gjort det for andre år på rad. I kveld det å kaste alle hundene ut i gården og la dem få leke, og så ta det derfra.
0: Hva skjer? Altså utenom at det blir trekning torsdag og at Viking får besøk av store lag, hva tror du vil skje med byen, region, norsk fotball om Viking skulle kvalifisere seg?
1: Jeg hører folk snakke om at det fotballfeber oppe i Bodø og sånn. Jeg så en 4-5000 på tribunen Blåfrosten i går. Jeg tror ikke nasjonen forberedt på hva oljebyen i stand til å sette i verk av krefter hvis dette går. Altså, for da tror jeg det. Altså, vi sendte båtene ut for 1000 år siden til den vikingtida. Glem det. Den nye vikingtida kommer nå. Det kommer til å harve over en mørkeblå vind over Europa. For å si det litt sånn forsiktig tabloid, Rogvi.
0: Og så blir det noen turer også til de store scener. Men du har jo vært litt rundt forbi før, du.
1: Ja, altså, noen turer har det jo blitt, men vi tar jo gjerne noen nye destinasjoner, også Real Madrid away, også en litt sånn eksotisk en for å få litt siste pust av varmen, og så tar vi et par storskalper på Lys Arena, det et ordentlig utgangspunkt.
0: Vi gleder oss klokka 9 i kveld, Viking mot Dinamo Zagreb, avgjørende kamp før et potensielt ligaspill i Champions League-flyk. Takk for praten, og så får du jobbe videre.
1: Likeså, det skal jeg gjøre, du også.

En nydelig dag I dag også, værmessig. Stort sett pent vær og sol varslet også resten av dagen. Øst og sørøst bris, opp I frisk bris I fjellet og på kysten I sør. I morgen meldes også stort sett pent vær, mye sol, sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder I fjellet og på kysten I sør, og fra om ettermiddagen helt opp I liten kuling. Makstemperaturer rundt 23-24 grader, og de høyeste temperaturene nord I distriktet.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Bodø-Glimt klar for Champions League for andre året på rad. Tirsdag knuste de Nechneimigen 3-0 på Aspmyra, og sammenlagt ble det 6-1. Nechneimigens keeper Gonzalo Cretas fikk rødt kort etter bare 2 minutter, og 10 mot 11 ble umulige for gjestene. Fredrik Bjørkan og Sondre Auklend skårte i tillegg til et selvmål. Glimt nå garantert minst 359 millioner kroner fra UEFA, uavhengig av resultater i ligafasen. Trekningen skjer i morgen kveld i Monaco. Ny kamp venter for Glimt allerede i kveld, når første runde i NM spilles hjemme mot Hauske Sprint. I tillegg blir det lokale oppgjør her hjemme, når 4. divisjonslaget Rossland møter Bryne og 3. divisjonslaget Varhaug møter Sandnes Ulf. Alle kampene starter klokka 18, kamper og i Opos-ligaen Eik møter FKH borte. Mer gikk det for tidligere Bodø-Glimt spiller Kasper Høeg og hans Celtic. Celtic ledet 3-0 fra første oppgjør mot Lask Linz, men tapte 5-1 i går og må dermed nøye seg med Europa League. I kveld klokka 9 det Viking sin tur. På et fullsatt lyse arena venter Dinamo Zagreb i den historiske kampen i Stavanger. Det endte 2-2 i første oppgjør, med seier venter ligaspill. Henrik Falkenaar usikker for Viking foran oppgjøret. Brann kvinne slo Austria Wien 2-1 i Bergen i første kamp i 3. kvalikrunde til Champions League. Lauren Davidson bommet på straffe, men satte inn returen og ble matchvinner. Returkampen spilles i Wien kommende tirsdag. Sammenlagtvinneren går videre til Champions League-spill. Og Tadej Pogacar vant 4. etappe av Vuelta a España etter å ha gått solo med 50 kilometer igjen til mål i Andorra la Vella. Han knuste nærmeste konkurrent med nærmere 3 minutter. Den gamle rekorden hans for lengste solobrudd i en Grand Tour etappeseier var 42 kilometer. Norske Tobias Halland Johannessen, Embrette Svestad Bårdseng og Jørgen Nordhagen hang lenge med i gruppa bak, men ble distansert i den siste lange stigningen.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

En nydelig dag I dag også værmessig. Stort sett pent vær og sol varslet også resten av dagen. Øst og sørøst bris, opp I frisk bris I fjellet og på kysten I sør. I morgen meldes også stort sett pent vær, mye sol, sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder I fjellet og på kysten I sør og fra om ettermiddagen helt opp I liten kuling. Makstemperaturer rundt 23-24 grader og de høyeste temperaturene nord I distriktet.

Det er nye til Maroon 5 som heter Heroin. Klokka begynner å nærme seg tre, som er ettermiddags rushtid her hos oss. 6 timer igjen til kampstart på Viking stadion.

0: Her VG-nyhetene. Det pågår vedvarende testing av sårbarheten i de moderne samfunnene vi lever i, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik til VG. Den russiske hackergruppa Server Killers har tatt på seg ansvaret for angrepet mot Digitaliseringsdirektoratet og har erklært cyberkrig mot Norge.
1: Hackergruppen begrunner angrepet med at Norge nylig inngikk et nytt strategisk partnerskap med Ukraina. Dataangrepet er nå inne i sitt tredje døgn og påvirker tjenester som ID-porten, MinID og Altinn.
0: Reporter André Ødeby. Norske barnevernsbarn plasseres hos kriminelle, viser ny analyse fra A-krimsenteret i Tønsberg.
2: Den viser risiko for at kriminelle nettverk får ansvar for sårbare barn og unge, og den viser risiko for at i utgangspunktet lovlige inntekter fra velferdstjenester går til kriminelle nettverk.
0: Sa Økokrim-sjef Pål Lønseth. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Søre Sunnmøre. Nødetater og luftambulanse er på stedet, melder politiet. Det europeiske fotballforbundet UEFA går ikke videre med trusselen om å boykotte FIFAs konkurranser, det melder The Times. Det skal ha skjedd etter garantier fra FIFA om å aldri igjen vurdere å selge eierandeler i VM. UEFA uttrykker fortsatt mistillit mot FIFA-president Gianni Infantino. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tre innovasjonsprosjekter i Rogaland har mottatt støtte fra Doga. Oceanering i Stavanger fikk 500 000 kroner for å utforske hvordan teknologi fra olje- og gassnæringen kan bekjempe kråkeboller og restaurere tareskog. Teknologiselskapet Sigla Carbon fikk 480 000 kroner for å gjøre utslippsdata til aktiv beslutningsstøtte i shipping, mens arkitektfirma Helene Har fikk 500 000 kroner for å synliggjøre verdier av kvalitetsarkitektur. Det melder Pressenytt i en pressemelding. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer om at nordmenn må være mentalt forberedt på kraftige fall i fondet. Stresstester viser at verdiene kan halveres til 2019-nivå, det sier han til Stavanger Aftenblad. De 10 største selskapene er alle teknologiselskaper knyttet til kunstig intelligens, noe som svekker diversifiseringen. Finansformuen har aldri vært evig, understreker han til avisen. Fra 1. september er hjemmehjelp ikke lenger en del av hjemmesykepleien i Stavanger. Alle som får praktisk bistand må betale for tjenesten. Hjemmesykepleie, medisinering, sårstell og sykdomsoppfølging forblir gratis. Det samme gjelder pleie og stell, men praktisk hjelp som å tømme oppvaskmaskinen eller utføre lette vaske- og ryddeoppgaver må brukerne selv betale for, melder NRK. Og Viking skal spille avgjørende playoff-kamp i CL når Dynamo Zagreb venter i kveld, samtidig spilles det første runde i køppen, der Rossland møter Bryne og Varhaug møter Sandnes Ulf. Mer om kampene får du i sporten.

0: Closer!
1: I helga, da var det premiere på Forræder, der lokale Tonje Gilje fra Hommersåg med, og det blir en liten spoiler-alert hvis du enda ikke har fått det med deg, men Tonje, du med oss nå som Forræder. God morgen!
2: God morgen!
1: Var dette noe du håpte å skulle bli før du møtte opp på gården og det hele?
2: Altså som spiller og gamer så tror jeg at jeg gikk inn med et lite håp om å bli forræder, selv om jeg visste at jeg ikke egentlig en veldig sånn strategisk person. Altså, kanskje mer enn jeg sier, men det jo helt sinnssykt nervepirrende å spille sånne lygespill og bli liksom enten Darulv eller Imposter, som det heter i de spillene jeg pleier å spille. Så et lite håp, men frykt også.
1: Men du spiller jo veldig bra. Altså, vi har jo snakket sammen før på Gjerradioen, etter dere hadde spilt dette inn, men da, altså, jeg fikk null inntrykk av at du var forræder, så det må jo være et veldig godt tegn.
2: Ja, jeg har vel øvet bra da. Og så det jo veldig strengt, vi må jo holde informasjonen veldig tett på brystet, så det har jeg jo blitt vant med da. Og komme tilbake på jobb og liksom møte kolleger, og det jo mange jeg ikke skal si ting til. Jeg ble jo ringt av mamma senest i går, og hun bare sånn, jeg følte hun var litt skuffet, jeg var ikke skjønte det. Og jeg var sånn, men jeg kan jo ikke si noe.
1: Ja, for med andre ord, du kommer ikke hjem til Hommersåg med det første. Du, men jeg tror nok det veldig mange som tenker, det har det konkurransinstinktet før de kom inn, at de kunne godt tenke seg å bli forræder. Men når du blir det da, når du ikke føler det klappet på skulder, som var en liten twist i årets sesong. Hva gikk gjennom hovedet ditt når Mads Hansen sa at de som ikke hadde fått et klapp på skulderen var forrædere?
2: Det gikk ingenting gjennom hovedet mitt, for jeg skjønte faktisk ingenting. Jeg trodde at jeg var i en sånn virtuell virkelighet, eller i et alternativt univers. Jeg ble liksom bare dratt helt ut, og hvis du har sett første episode, så kan du se sånn sjokk i ansiktet mitt, sånn helt sånn disbelief. Og det var akkurat det jeg følte. Jeg følte at jeg ble helt sånn, du vet når du får en sånn følelse av sånn, at hjertet ditt liksom synker litt i kroppen, og du bare blir helt sånn nummen. Mm. Det var sånn, det var en ekstremt fysisk følelse, og det helt umulig å forklare. Og det var så, jeg hadde så sinnssykt lyst til å rekke opp hånden og spørre sånn, unnskyld meg, hva var det du sa? Kan du ta det igjen? Så der må jeg faktisk stoppe meg selv fysisk. Og jeg bare tenkte, etter jeg hadde prosessert det litt, så tenkte jeg sånn, ok, enten så jeg lojal eller så jeg forredd, og nå må jeg bare spille med, fordi jeg skjønner ingenting. Har jeg bare blekket ut? Og har jeg egentlig fått en hånd på skulderen? Sånn, jeg var helt i fornektelse.
1: Ja, ah, gøy. Jeg jo også veldig imponert over måten dere leide til twist på. Og på TV så det ut med at Kjetil André om at kanskje skjønte at far var på ferdig der, men så langt har vi ikke sett enda, men Snorre fant heldigvis tvisten etter hvert, eller kokosen.
2: Ja. Han gjorde det, og det jo, altså det ser jo voldsomt ut på TV, og det ser jo ut som jeg liksom avslører oss alle sammen, men det liksom, når man der inne, så legger man merke til alt, og så legger man merke til ingenting. Og at folk går rundt og leide til sjokolade, det var egentlig ikke noe merkelig i seg selv på det tidspunktet der. Det var ingen som syntes at det var liksom noe suspekt. Men jeg overtenkte jo litt selvfølgelig når jeg sitter der med Kjetil, og jeg feier jo helt direkte det her når jeg leide til en kokosdys. Bra, altså det som var så bra for meg, det var jo hans favoritt også, så han på en måte kunne føle meg litt i det. Og det som ikke viser på TV er jo at jeg satt i bilen på vei til Midtåsen i sånn 10 minutter og var sånn, åh, nå må jeg ha sjokolade, nå dør jeg hvis jeg ikke får sjokolade. Så det er jo liksom, jeg spilte på det så lenge jeg kunne, men det kunne jo ikke skje til videre da, men at jeg liksom, det skulle ikke være noe rart med at jeg var sånn, åh, nå! Skal den kokosen bli min?
1: Jeg synes også du leite på en ganske troverdig måte, men jeg likte Snorre som bare tok og tømte alt og begynte å leite.
2: Men det var så gøy å se, fordi altså, han endte jo opp med å være den som fant tvisten. Og at måten han gjorde det på var så brutal, det hadde jeg aldri trodd faktisk. Jeg ble veldig overrasket på å se det. Så jeg trodde jo jeg var den eneste som på en måte ble sett. Eller liksom gjorde det blant folk. Jeg så jo heller ikke Silja leite. Så det var veldig gøy å se at liksom alle oss tre var veldig liksom på hugget der.
0: En nydelig dag I dag også værmessig. Stort sett pent vær og sol varslet også resten av dagen. Øst og sørøst bris, opp I frisk bris I fjellet og på kysten I sør. I morgen meldes også stort sett pent vær, mye sol, sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder I fjellet og på kysten I sør, og fra om ettermiddagen helt opp I liten kuling. Makstemperaturer rundt 23-24 grader, og de høyeste temperaturene nord I distriktet.

0: Denne torsdagen er det seniortorsdag på Kvadrat med gratis kaffe og noe godt å bide I. Velkommen klokka 10-12 på Matverket. Vi har også ungdomsfredag for deg som vil finne på noe kjekt sammen med andre. Noe for alle siste uka I måneden. Snakkes på Kvadrat!
1: Er du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det. Er du klar for et knalltilbud hos Bank?

0: Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

Tre innovasjonsprosjekter i Rogaland har mottatt støtte fra Doga. Oceanering i Stavanger fikk 500 000 kroner for å utforske hvordan teknologi fra olje- og gassnæringen kan bekjempe kråkeboller og restaurere tareskog. Teknologiselskapet Siglar Carbon fikk 480 000 kroner for å gjøre utslippsdata til aktiv beslutningsstøtte i shipping, mens arkitektfirma Helene Har fikk 500 000 kroner for å synliggjøre verdier av kvalitetsarkitektur. Det melder Pressenytt i en pressemelding. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer om at nordmenn må være mentalt forberedt på kraftige fall i fondet. Stresstester viser at verdiene kan halveres til 2019-nivå, det sier han til Stavanger Aftenblad. De 10 største selskapene er alle teknologiselskaper knyttet til kunstig intelligens, noe som svekker diversifiseringen. Finansformuer har aldri vært evig, understreker han til avisen. Fra 1. september er hjemmehjelp ikke lenger en del av hjemmesykepleien i Stavanger. Alle som får praktisk bistand må betale for tjenesten. Hjemmesykepleie, medisinering, sårstell og sykdomsoppfølging forblir gratis. Det samme gjelder pleie og stell, men praktisk hjelp som å tømme oppvaskmaskinen eller utføre lette vaske- og ryddeoppgaver må brukerne selv betale for, melder NRK. Og Viking skal spille avgjørende playoff-kamp i CL når Dynamo Zagreb venter i kveld. Samtidig spilles det første runde i køppen, der Rossland møter Bryne og Varhaug møter Sandnes Ulf. Mer om kampene får du i sporten.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Jeg har sett begge, for nå kommer det jo fredag og lørdag. Var det kun de første episodene, eller er det hver fredag og lørdag fremover da?
1: Jeg litt usikker på hvor lenge de kjører fredag og lørdag, men jeg vet i hvert fall at de neste ukene så gjør de det. Så da er det bare å følge med på fredag og lørdag og fremover, hvis jeg har lyst til å få med deg fredag.
0: Det har vi selvfølgelig lyst til. Og en ting som på en måte, jeg likte det veldig godt, jeg synes litt synd på han. Jeg snakket om Sigurd Sollien, som, ja, det ble vel også en liten spoiler-alert som ble stemt ut. Var han så surrete som produksjonen klippte det til, eller?
1: Ja da, han var det. Så det, han kommer, det veldig representativt, den delen der. Og så det jo sånn at jeg, altså, enten om jeg illojal eller forræder, hadde ikke tenkt at oppførselen hans var noe særlig suspekt i det hele tatt. Men vi ble jo egentlig alle enige om i fellesskap at når man så surrete, så på en måte driter man seg litt ut som lojal også. Mm. Så det var jo litt derfor han dessverre måtte gå først. Og så det jo aldri positivt å skille seg veldig ut de første episodene, så han var veldig, veldig uheldig der. Men fy søren, for en mann, ja. Og for et TV-øyeblikk, og hvis det ikke hadde vært for han I den episoden, så hadde nok ikke episoden blitt så bra. Så ja, han tok det på sin kappe, og han tok han på laget, rett og slett.
0: Rett og slett. Du, det en ting jeg lurer på, Tonje, så jeg må spørre deg om, og dette har jeg lurt, for jeg har sett alle forrige sesongene. Men jeg synes også Mats Hansen veldig flink til på en måte ikke vise noe som helst. Var du noen gang litt sånn nervøs over at han skal se litt ekstra på deg, eller når han snakker om forrædere?
1: Nei, jeg ikke redd for Mats Hansen, for han vet jeg liksom kan holde bok og fjes. Men det som litt inside info, det jo at når vi løper rundt på Midtåsen her og snakker med folk, så det jo kamerafolk som henger på oss. Og det jeg synes var litt stressende var at jeg veldig ofte ble filmet. Yeah. Så på noen tidspunkt så var jeg sånn, kan dere vekk? Fordi det sånn, hvor kameraene nå? Nei, de på Tonje. De alltid på Tonje. Men det var det faktisk ingen som la merke til, fordi på et eller annet tidspunkt så slutter du å bry deg om kameraene, så du tenker ikke over det lenger. Men jeg synes at det var litt stressende da, at jeg liksom veldig ofte ble filmet. Og veldig ofte ble sendt I synk, som det heter, som det rommet vi snakker I. Ja. Men så kan det jo være at det var en bra følelse jeg hadde, for jeg vet jo faktisk ikke, og jeg har jo ikke noen statistikk på at jeg ble sendt inn mer enn de andre, men det var I hvert fall en frykt jeg hadde ofte.
0: Hvis Camilla Harrem eller Tommy Fredvang eller andre kjente seg her hører på, så se etter hvem som blir filmet mest hvis dere skal ha med forrædere en gang I fremtiden. Vi gleder oss masse, jeg vet jo ikke hva jeg sier så veldig mye om tid og fremover på forræder, men kan du snakke litt om deg og ellers utover høsten, hva jeg venter for Tonje the Forræder?
1: Tonje the Forræder, nei, hun skal bare jobbe på egentlig, det blir jo flipklipp høst på meg, og så det noen ting som ikke annonsert enda, og så vi I gang med jobbprosessen på MGP Junior som kommer I vår, men det har jeg heller egentlig ikke så mye informasjon om, men nå holder vi på å lete etter talenter.
0: Spennende. Veldig spennende, og hvis det noen talenter som hører på radioen nå, kan de melde seg på allerede nå, selv om det I vår det skjer?
1: Ja, de kan melde seg på nå, og da burde du gjøre det fort, fordi den fristen I ferd med å gå ut. Så hvis du en ung talent, har en låtskriver eller en sanger inni deg, eller en sanger inni deg, så gjerne meld deg på å skrive en sang. Det trenger ikke være så komplisert, og den trenger ikke være perfekt, fordi du kan jobbe med sangen etterpå. Bare vær så snill og send inn, fordi vi trenger så mange bidrag som mulig.
0: Men jeg gleder oss sikkert inn på NRK sin hjemmeside og søk på MGP Junior, så kan du se hvor en melder seg på.
1: Ja.
0: Ja. Tonje, tusen takk for praten. Vi gleder oss veldig til å følge din ferd videre på Forræder, og så får du ha en fin dag videre.
1: Like måte.

0: traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
1: Hei, dette Rune. Hør nå, det finnes tre typer båtere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den I det hele tatt. Så.
2: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka Event-biler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo I offroden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
3: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og

0: Denne torsdagen det seniortorsdag på Kvadrat med gratis kaffe og noe godt å bide i. Velkommen klokka 10-12 på Matverket. Vi har også ungdomsfredag for deg som vil finne på noe kjekt sammen med andre. Noe for alle siste uka i måneden. Snakkes på Kvadrat!
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med...
2: Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. August står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.

0: Her VG-nyhetene. En 37 år gammel mann fra Irak tiltalt for to kidnappinger og risikerer å bli utvist fra Norge.
1: Han tidligere dømt for skyting i Oslo sentrum, vold mot ekskjæresten og narkolovbrudd. Kidnappingsoffrene ble utsatt for grov vold, trusler og ran i hver sin leilighet på Frogner og i Bærum. Politiet mener bakgrunnen kan være narkogjeld. Irakeren skal være en av tre hovedmenn i sakene.
0: Reporter Miriam Alsvik. Signalfeil ved Oslo S skaper kaos i togtrafikken i hovedstaden nå. Feilen rettet, men fører til videre forsinkelser og innstillinger i ettermiddagsrushet. Politiet ber om tips etter eksplosjonen i Øygarden i går. En person mistet livet og ble i dag hentet ut fra branntomta og sendes til obduksjon og identifisering. To tyske menn dømt til fengsel for brannstiftelse i Lofoten i fjor sommer, melder NRK. Bygda Laukvik ble rammet av flere mystiske branner og lokale sporet opp mennene. Durek Verret har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Det opplyser prinsesse Märtha Louise og Verret i en pressemelding og sier at de lettet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tre innovasjonsprosjekter i Rogaland har mottatt støtte fra Doga. Oceanering i Stavanger fikk 500 000 kroner for å utforske hvordan teknologi fra olje- og gassnæringen kan bekjempe kråkeboller og restaurere tareskog. Teknologiselskapet Siklar Carbon fikk 480 000 kroner for å gjøre utslippsdata til aktiv beslutningsstøtte i shipping, mens arkitektfirma Helene Haar fikk 500 000 kroner for å synliggjøre verdier av kvalitetsarkitektur. Det melder Pressenytt i en pressemelding. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer om at nordmenn må være mentalt forberedt på kraftige fall i fondet. Stresstester viser at verdiene kan halveres til 2019-nivå, det sier han til Stavanger Aftenblad. De 10 største selskapene er alle teknologiselskaper knyttet til kunstig intelligens, noe som svekker diversifiseringen. Finansformuer har aldri vært evig, understreker han til avisen. Fra 1. september er hjemmehjelp ikke lenger en del av hjemmesykepleien i Stavanger. Alle som får praktisk bistand må betale for tjenesten. Hjemmesykepleie, medisinering, sårstell og sykdomsoppfølging forblir gratis. Det samme gjelder pleie og stell, men praktisk hjelp som å tømme oppvaskmaskinen eller utføre lette vaske- og ryddeoppgaver må brukerne selv betale for, melder NRK. Og Viking skal spille avgjørende playoff-kamp i CL når Dynamo Zagreb venter i kveld. Samtidig spilles det første runde i køppen, der Rossland møter Bryne og Varhaug møter Sandnes Ulf. Mer om kampene får du i sporten.

Kiko, som guider oss inn i en ny time i ettermiddagsrushet. Vi oppdatert, så klokka har gått vel passert fire den onsdags ettermiddagen. Og dette her Tame Impala sammen med Jenny. Du får Dracula.

0: I dag starter den nye sesongen for de regjerende seriemesterne Sola, som åpner med cupkamp mot Fyllingen I Bergen søndag. Da starter ligaspillet når Fredrikstad besøker Åsenhallen, og grunnen til å si ligaspillet at de endrer navn hele veien. Fjor var det vel Rematusen-ligaen, I år tror jeg det Elkjøp-ligaen. Jeg litt usikker på om du vet, Frida Brandbu Andersen, det Elkjøp-ligaen I år?
1: Ja, det Elkjøp-ligaen I år. Det rart å skulle endre navn, men sånn det. Så vi får bare vende oss til det.
0: Vi får det. Du den desidert beste spilleren I forrige sesong, og det fikk du helt fortjent priser som. Og hvordan oppsummerer du forrige sesong med serigull, Champions League, landslagsdebut, beste spiller og det hele?
1: Nei, gud av meg, det jo over all forventning den forrige sesongen der. Det var jo min første sesong I Sola, og hadde ikke akkurat sett for meg at det skulle bli så mye på en sesong, men utrolig stas med både Champions League-poeng, samtidig som man fikk spille Champions League, og I tillegg til seriegull og tre fulle sluttspillfinaler, så... Nei, så... Jeg vet ikke hva jeg skal si, det var verdens beste sesong så langt I min karriere. Og så det jo veldig bonus at man fikk landslagsdebut på toppen av det hele inne der. Mm.
0: Du gjorde rett med å komme til Rogaland og denne delen av landet.
1: Ja, absolutt. Angrer ikke på det. Mm. Så jeg trives veldig her og veldig klar for en ny sesong, så får håpe den blir like bra. Om det eventuelt går an å toppe den, det vet jeg ikke, men vi får håpe den oppi der.
0: Ja, hva forventninger har du for en årets sesong? For det blir jo som regjerende mestere, det jo et landslag og etter hvert av mesterskap, og det Champions League.
1: Nei, altså det jo litt vanskelig å si før en sesong. Nå har jo ikke jeg vært med helt fra oppkjøringen av, på grunn av den tommeren jeg måtte operere. Men jeg håper det skal bli en veldig bra sesong med litt nye spillere som egentlig ikke nye her I Sola. Men jeg håper fortsatt at vi kan ta poeng I de jevne kampene og kjempe om gull I år også. Mm. Og så håper jeg også at vi har gode muligheter I Champions League til å fortsette å ta poeng der også. Og så selvfølgelig komme lenger I NM enn det vi gjorde I fjor da.
0: Apropos tommelen, du klar for kamp I dag når dere møter Fyllingen?
1: Ja, jeg fikk testa meg litt I helgen når Tertnes var her på besøk, så tommelen fin. Mm. Så jeg klar for kamp, eller kamper.
0: Og søndag, da det tidligere lagvenninner og tidligere klubb Fredrikstad som kommer til Åsenhallen. Hvordan blir det? Har du blitt litt vant med å møte dem nå?
1: Ja, egentlig, men sånn det Fredrikstad-laget jo ikke akkurat det samme laget som var når jeg spilte I Fredrikstad, så det veldig mye nytt, men det alltid veldig spesielt å skal møte Fredrikstad som man kjenner til å ha relasjoner I, men jeg tror det kan bli en spennende kamp. De har, jeg mener at jeg kan si at de har et litt bedre lag I år, så jeg tror det blir en jevn kamp, så jeg håper at vi klare for å ta imot de her første hjemmekamp.
0: Men du har tilknytning til Fredrikstad. Det sånn at du også heier på stjernen når du heier på FFK når de spiller kampet?
1: Ja, vet du hva? Jeg har en lillebror som spiller I stjernen, så heier litt på de, men fotball jeg ikke så interessert I.
0: Ikke.
1: Så det går mest I hockey her, altså.
0: Ja, ok. Du, tidligere så skrev også TV2, kom I nyheten at du og din gode venninne og lagvenninne Selma Henriksen klar for danske ikast. Hva tid blir den overgangen iverksatt?
1: Nei, det ikke før neste sesong, så det veldig lenge å vite at man skal dra til et annet land og bytte klubblag, men det ikke før neste sesong, så skal jeg godt være her I Sola, I hvert fall en sesong til nå.
0: Heldigvis for Sola. Og oss som heier på Sola, det sånn at dere allerede har begynt å sette på leiligheter og boplass I Kastrup og har god tid til det?
1: Nei. Vi har signert, og så har vi tenkt at nå får man tenke på Sola og det vi skal gjøre her det siste året, så ikast og alt som skjer der, det får vente til sommeren neste år.
0: Og heller ikke lest han ned at du og Linko har begynt å være på dansken, for jeg litt usikker på hvordan danskene forstår Fredrikstad-dialekt da.
1: Ja, si det. Jeg slet jo litt på å forstå Melanie om det akkurat å være her I fjor, så jeg tror jeg må øve litt.
0: Men dere to, du og Selma, det vanskelig å skille dere to?
1: Ja, det tydeligvis det. Men vi tenkte at vi må jo ikke tenke på oss som en duo. Vi må tenke litt på hva som vårt eget beste også. Men når muligheten kom nå, så var det en god mulighet for begge to, så... Da var det litt av. Da var det å reise sammen igjen da. Men det ble veldig bra. Det jo en veldig stor bonus å kunne flytte og spille med bestevennene sine. Så det ble veldig stas det.
0: Heldige ikast som får dere to til neste sesong. Men heldigvis det mye kamper før den tid. Frida, tusen takk for praten. Så får du ha masse lykke til I køppen I dag.
1: Jo, tusen takk.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Bodø-Glimt klar for Champions League for andre året på rad. Tirsdag knuste de Nechneimigen 3-0 på Aspmyra, og sammenlagt ble det 6-1. Nechneimigens keeper Gonzalo Cretas fikk rødt kort etter bare 2 minutter, og 10 mot 11 ble umulige for gjestene. Fredrik Bjørkan og Sondre Auklend skårte i tillegg til et selvmål. Glimt nå garantert minst 359 millioner kroner fra UEFA, uavhengig av resultater i ligafasen. Trekningen skjer i morgen kveld i Monaco. Ny kamp venter for Glimt allerede i kveld, når første runde i NM spilles hjemme mot Hauske Sprint. I tillegg blir det lokale oppgjør her hjemme, når 4. divisjonslaget Rossland møter Bryne og 3. divisjonslaget Varhaug møter Sandnes Ulf. Alle kampene starter klokka 18, kamper og i Opos-ligaen Eik møter FKH borte. Værre gikk det for tidligere Bodø-Glimt spiller Kasper Høeg og hans Celtic. Celtic leder 3-0 fra første oppgjør mot Lask Linz, men tapte 5-1 i går og må dermed nøye seg med Europa League. I kveld klokka 9 det Viking sin tur. På et fullsatt lyse arena venter Dinamo Zagreb i den historiske kampen i Stavanger. Det endte 2-2 i første oppgjør, med seier venter liga spill. Henrik Falkenor usikker for Viking foran oppgjøret. Brann kvinne slo Austria Wien 2-1 i Bergen i første kamp i tredje kvalikrunde til Champions League. Lauren Davidson bomma på straffe, men satte inn returen og ble matchvinner. Returkampen spilles i Wien kommende tirsdag. Sammenlagtvinneren går videre til Champions League-spill. Og Tadej Pogacar vant 4. etappe av Vuelta a España etter å gått solo med 50 kilometer igjen til mål i Andorra la Vella. Han knuste nærmeste konkurrent med nærmere 3 minutter. Den gamle rekorden hans for lengste solobrudd i en Grand Tour etappeseier var 42 kilometer. Norske Tobias Halland Johannessen, Embrette Svestad Bårdseng og Jørgen Nordhagen hang lenge med i gruppa bak, men ble distansert i den siste lange stigningen.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Tre innovasjonsprosjekter i Rogaland har mottatt støtte fra Doga. Oceanering i Stavanger fikk 500 000 kroner for å utforske hvordan teknologi fra olje- og gassnæringen kan bekjempe kråkeboller og restaurere tareskog. Teknologiselskapet Sigla Carbon fikk 480 000 kroner for å gjøre utslipp

data til aktiv beslutningsstøtte I shipping, mens arkitektfirma Helene Har fikk 500 000 kroner for å synliggjøre verdier av kvalitetsarkitektur. Det melder Pressenytt I en pressemelding. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer om at nordmenn må være mentalt forberedt på kraftige fall I fondet. Stresstester viser at verdiene kan halveres til 2019-nivå, det sier han til Stavanger Aftenblad. De 10 største selskapene alle teknologiselskaper knyttet til kunstig intelligens, noe som svekker diversifiseringen. Finansformuer har aldri vært evig, understreker han til avisen. Fra 1. september hjemmehjelp ikke lenger en del av hjemmesykepleien I Stavanger. Alle som får praktisk bistand må betale for tjenesten. Hjemmesykepleie, medisinering, sårstell og sykdomsoppfølging forblir gratis. Det samme gjelder pleie og stell, men praktisk hjelp som å tømme oppvaskmaskinen eller utføre lette vaske- og ryddeoppgaver må brukerne selv betale for, melder NRK. Og Viking skal spille avgjørende playoff-kamp I CL når Dynamo Zagreb venter I kveld. Samtidig spilles det første runde I køppen, der Rossland møter Bryne og Varhaug møter Sandnes Ulf. Mer om kampene får du I sporten.

0: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
1: Denne torsdagen det seniortorsdag på Kvadrat med gratis kaffe og noe godt å bide I. Velkommen klokka 10-12 på Matverket. Vi har også ungdomsfredag for deg som vil finne på noe kjekt sammen med andre. Noe for alle siste uka I måneden. Snakkes på Kvadrat!
2: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre akkurat eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo I offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengen en opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og lærer av lenge etterpå.

En nydelig dag I dag også værmessig. Stort sett pent vær og sol varslet også resten av dagen. Øst og sørøst bris, opp I frisk bris I fjellet og på kysten I sør. I morgen meldes også stort sett pent vær, mye sol, sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder I fjellet og på kysten I sør, og fra om ettermiddagen helt opp I liten kuling. Makstemperaturer rundt 23-24 grader, og de høyeste temperaturene nord I distriktet.

du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Her VG-nyhetene. En mann I 80-årene omkom etter en kollisjon mellom en personbil og en traktor I Herøy på Sunnmøre I ettermiddag. Pårørende varslet og fylkesvei 654 stengt inntil videre. Tromsø ført opp på ROBEK-lista og dermed den største kommunen I Norge som får økonomien satt under statlig administrasjon. Kommunen skriver I en pressemelding at de har gjort store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok nå på ROBEK-lista. Kronprinsparet I ettermiddag på sykebesøk på Rikshospitalet. Kong Harald har vært innlagt siden forrige mandag. Og Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon på Rikshospitalet. Det opplyser prinsesse Märtha Louise og Verrett I en pressemelding og sier de lettet. I morgen trekkes høstens Champions League-kamper. Der venter flere storlag for Bodø-Glimt, sier VGs Steffen Stenersen.
1: Vi hever over enhver tvil at det kommer giganter til Aspmyra. Vi kan lese opp pott 1, der Glimt skal da få garantert to av disse lagene. PSG, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona og Atletico Madrid.
0: Og Viking kjemper I kveld klokka 21 mot Dynamo Zagreb for å sikre sin deltakelse. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tre innovasjonsprosjekter I Rogaland har mottatt støtte fra Doga. Oceanering I Stavanger fikk 500 000 kroner for å utforske hvordan teknologi fra olje- og gassnæringen kan bekjempe kråkeboller og restaurere tareskog. Teknologiselskapet Siglar Carbon fikk 480 000 kroner for å gjøre utslippsdata til aktiv beslutningsstøtte I shipping, mens arkitektfirma Helene Har fikk 500 000 kroner for å synliggjøre verdier av kvalitetsarkitektur. Det melder Pressenytt I en pressemelding. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer om at nordmenn må være mentalt forberedt på kraftige fall I fondet. Stresstester viser at verdiene kan halveres til 2019-nivå, det sier han til Stavanger Aftenblad. De 10 største selskapene alle teknologiselskaper knyttet til kunstig intelligens, noe som svekker diversifiseringen. Finansformuer har aldri vært evig, understreker han til avisen. Fra 1. september hjemmehjelp ikke lenger en del av hjemmesykepleien I Stavanger. Alle som får praktisk bistand må betale for tjenesten. Hjemmesykepleie, medisinering, sårstell og sykdomsoppfølging forblir gratis. Det samme gjelder pleie og stell, men praktisk hjelp som å tømme oppvaskmaskinen eller utføre lette vaske- og ryddeoppgaver må brukerne selv betale for, melder NRK. Og Viking skal spille avgjørende playoff-kamp I CL når Dynamo Zagreb venter I kveld. Samtidig spilles det første runde I køppen, der Rossland møter Bryne og Varhaug møter Sandnes Ulf. Mer om kampene får du I sporten.

yes, mate. Toppen av en ny time passert. Vi oppdatert. Fire timer igjen til å brake løs på Vikingstadion. Nå skal det avgjøres. Det store summer og fantastisk mye spenning det står om. Hvis vi kan klare å ro dette land I kveld.

0: Det som blir beskrevet som århundres, ja kanskje tidenes viktigste og kanskje kuleste vikingkamp, det i kveld. Det altså klokka 9 på Lyse Arena når returoppgjøret spilles i Champions League playoffen mot Dynamo Zagreb. Og med meg så har jeg med meg, altså du kaller meg vikingekspert på Aftenball, men nå kan jeg kalle deg vikingekspert på Jærradioen, Kjetil Flygen, god morgen.
1: God morgen, det var en status det var verdt å våkne opp til.
0: Ja, du stod opp tidlig i dag, kaffekoppen med den side, og har egentlig begynt arbeidsdagen. Det koker rundt viking.
1: Ja, det gjør det, og når jeg våkner av meg selv før klokka 7, da det etter han driver rusken gærent, er det noe stort som skjer, og nå alt i orden, så det må være kveldens kamp som gjør at vi var tidlig oppe.
0: Du var jo blant de få som var i Kroatia og fikk se det første oppgjøret mot Dinamo Zagreb. Hva tanker har du før returoppgjøret på Lyse Arena? Er det mulig? Har du hvilken sjans?
1: Ja, det jeg helt overbevist om, og jeg har litt den samme følelsen som jeg gikk med de 7 siste kampene i serien i fjor, da det endte med seriegull, at Viking på et såpass godt sted, og såpass godt rustet, og har gjort leksen sin, og har lært den samme leksen fra Zagreb. Dalvinsson, du pleier å ha svarene, men nå melder jeg her at dette går veien, og så kapper jeg hodet meg i morgen hvis dette går til skogs.
0: Nei, men vi liker det svaret der. Vi var jo på trening sammen og så på Viking i går, og så en av nyhetene var jo at Henrik Falkner hanglet litt. Er det noe nytt der? Får vi se landslagstopperen i aksjon i kveld?
1: Ja, det jeg ganske sikker på, for nå har du jo handlet litt om sånn, hvilke kamper skal du ikke ta noen sjanser med noen, når skal du spare og sånne ting. Hvis det en gang du i tvil, men tar sjansen og prøver, så mener jeg det må være en sånn kamp som i kveld, altså tidenes vikingkamp, kamp nummer 79 i Europa, du kan kvale til Champions League dagen etter at Bodø Glimt har gjort det for andre år på rad. I kveld det å kaste alle hundene ut i gården og la dem få leke, og så ta det derfra.
0: Hva skjer? Altså utenom at det blir trekning torsdag og at Viking får besøk av store lag, hva tror du vil skje med byen, regionen, norsk fotball om Viking skulle kvalifisere seg?
1: Nei, jeg hører folk snakke om at det fotballfeber oppe i Bodø og sånn. Jeg så en 4-5 000 på tribunen Blåfrosten i går. Jeg tror ikke nasjonen forberedt på hva oljebyen i stand til å sette i verk av krefter hvis dette går. Altså, for da tror jeg det. Altså, vi sendte båtene ut for 1000 år siden til den vikingtida. Glem det. Den nye vikingtida kommer nå. Det kommer til å harve over en mørkeblå vind over Europa. For å si det litt sånn forsiktig tabloid, Rogvi.
0: Og så blir det noen turer også til de store scenene. Men du har jo vært litt rundt forbi før, du.
1: Ja, altså, noen turer har det jo blitt, men vi tar jo gjerne noen nye destinasjoner, også Real Madrid away, også en litt sånn eksotisk igjen for å få litt siste pust av varmen, og så tar vi et par storskalper på Lyse Arena. Det er et ordentlig utgangspunkt.
0: Vi gleder oss klokka 9 i kveld, Viking mot Dinamo Zagreb. Avgjørende kamp før et potensielt ligaspill i Champions League-flyk. Takk for praten, og så får du jobbe videre.
1: Likeså, det skal jeg gjøre, du også.

En nydelig dag I dag også værmessig. Stort sett pent vær og sol varslet også resten av dagen. Øst og sørøst bris, opp I frisk bris I fjellet og på kysten I sør. I morgen meldes også stort sett pent vær, mye sol, sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder I fjellet og på kysten I sør, og fra om ettermiddagen helt opp I liten kuling. Makstemperaturer rundt 23-24 grader, og de høyeste temperaturene nord I distriktet.

Tre innovasjonsprosjekter i Rogaland har mottatt støtte fra Doga. Oceanering i Stavanger fikk 500 000 kroner for å utforske hvordan teknologi fra olje- og gassnæringen kan bekjempe kråkeboller og restaurere tareskog. Teknologiselskapet Siglar Carbon fikk 480 000 kroner for å gjøre utslippsdata til aktiv beslutningsstøtte i shipping, mens arkitektfirma Helene Har fikk 500 000 kroner for å synliggjøre verdier av kvalitetsarkitektur. Det melder Pressenytt i en pressemelding. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer om at nordmenn må være mentalt forberedt på kraftige fall i fondet. Stresstester viser at verdiene kan halveres til 2019-nivå, det sier han til Stavanger Aftenblad. De 10 største selskapene er alle teknologiselskaper knyttet til kunstig intelligens, noe som svekker diversifiseringen. Finansformuen har aldri vært evig, understreker han til avisen. Fra 1. september er hjemmehjelp ikke lenger en del av hjemmesykepleien i Stavanger. Alle som får praktisk bistand

Han må betale for tjenesten. Hjemmesykepleie, medisinering, sårstell og sykdomsoppfølging forblir gratis. Det samme gjelder pleie og stell, men praktisk hjelp som å tømme oppvaskmaskinen eller utføre lette vaske- og ryddeoppgaver må brukerne selv betale for, melder NRK. Og Viking skal spille avgjørende playoff-kamp i CL når Dynamo Zagreb venter i kveld. Samtidig spilles det første runde i køppen, der Rossland møter Bryne og Varhaug møter Sandnes Ulf. Mer om kampene får du i Sporten.

0: denne torsdagen er det seniortorsdag på Kvadrat med gratis kaffe og noe godt å bide i. Velkommen klokka 10-12 på Matverket. Vi har også ungdomsfredag for deg som vil finne på noe kjekt sammen med andre. Noe for alle siste uka i måneden. Snakkes på Kvadrat!
1: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så.
2: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

En nydelig dag I dag også værmessig. Stort sett pent vær og sol varslet også resten av dagen. Øst og sørøst bris, opp I frisk bris I fjellet og på kysten I sør. I morgen meldes også stort sett pent vær, mye sol, sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder I fjellet og på kysten I sør og fra om ettermiddagen helt opp I liten kuling. Makstemperaturer rundt 23-24 grader og de høyeste temperaturene nord I distriktet.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter. Men når jeg
2: ser deg gå hånd i hånd med... Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

Bra, Terje Svims, guilty. Da klokka straks 6. Aslak som har hengt med deg i ettermiddagsrushet i dag. Det Jonas tilbaken i morgen. Jeg tror bare vi konkluderer at vi krysser fingre, tar alt vi har. 3 timer igjen til å brake løs på Vikingstadion. Lykke til, Major Lazer og Mø, sammen med DJ Snake. Nå før klokka 6 og en nyhetsoppdatering, så snakkes du og jeg på kontoret i morgen.

0: Her VG-nyhetene. Både dronning Sonja og kronprinsparet i ettermiddag på sykebesøk på Rikshospitalet. Kong Harald har vært innlagt siden forrige mandag. Og kronprinsregenten overvar drilloppvisningen ved slottet tidligere i dag i kongens sted. Det symboltungt, sier kommentator Astrid Mæland.
1: Sånn som vi skjønner fra kommunikasjonen fra slottet den gangen her, så det mer alvorlig. Ordbruken annerledes enn det har vært før. Vi legger merke til en annen tone, den langt mer nøktern. Altså det et helt annet alvor i meldingen som kommer fra slottet nå.
0: For første gang i nyere tid uttrykker Fremskrittspartiet direkte kritikk mot at Israel vil etablere nye bosetninger på Vestbredden. Partiet vil imidlertid ikke støtte regjeringens forslag om et handelsforbud på varer fra de områdene på Vestbredden som Israel okkuperer. Forslaget nå ute på høring. I Fredrikstad har det vært en ulykke mellom en personbil og en buss langs Sarpsborgveien. Ulykken fremstår alvorlig, melder politiet. Det europeiske fotballforbundet UEFA går ikke videre med trusselen om å boykotte FIFAs konkurranser, melder The Times. Det skal ha skjedd etter garantier fra FIFA om å aldri igjen vurdere å selge eierandeler i VM. UEFA uttrykker fortsatt mistillit mot FIFA-presidenten. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. For første gang I nyere tid uttrykker Fremskrittspartiet direkte kritikk mot at Israel vil etablere nye bosetninger på Vestbredden. Partiet vil imidlertid ikke støtte regjeringens forslag om et handelsforbud på varer fra de okkuperte områdene. Forslaget nå ute på høring. Norge og USA har ennå ikke fått på plass en tollavtale, og usikkerheten skaper utfordringer for norsk næringsliv. Trump sa nei til en norsk tollavtale I fjor, men uforutsigbarhet gjør at det nå Norge som holder igjen ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. I morgen trekkes høstens Champions League-kamper. Der venter flere storlag for Bodø-Glimt, sier VGs Steffen Stenersen.
1: Det hever over en hvert tvil at det kommer giganter til Aspmyra. Vi kan lese opp pott 1, der Glimt skal få garantert to av disse lagene. PSG, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona og Atletico Madrid.
0: Og Viking kjemper I kveld klokka 21 mot Dinamo Zagreb for å sikre sin deltakelse. Miley Cyrus hyller Dolly Parton etter hennes bortgang. Parton var artistens gudmor, og de to hadde et nært forhold. De har også gitt ut musikk sammen, og Parton spiller Cyrus' tante I tv-serien Hannah Montana. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. En person flydd til Ullevål sykehus etter en ulykke mellom en personbil og en buss i Fredrikstad. I tillegg en person kjørt til Kalnes sykehus. Bussen skal havne til grøfta og personbilen i autovernet. Russland skal i dag ha angrepet et lasteskip i den ukrainske havnebyen Ismail, ifølge forsvarsdepartementet i Moskva. Ifølge departementet fraktet lasteskipet militære forsyninger til Ukraina. Drivstofflagre og havneinfrastruktur skal også ha blitt ødelagt i droneangrepet. Opplysningene om angrepet ikke bekreftet fra uavhengig hold. Tromsø ført opp på ROBEK-lista og dermed den største kommunen i Norge som får økonomien sin satt under statlig administrasjon. Kommunen skriver en pressemelding at de har gjort store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok nå på ROBEK-lista. Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til avtalefestet pensjon hvis de bytter jobb, det fremmer LO i et nytt forslag.
1: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber i en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: catchy-ring, noe som også catchy, den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tårer. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.
1: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time. Nybakte bånd. Smelta ekte ost fra Tine. Rett ut av steinovnen. Det er så rykende ferskt at lukten slår deg i bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.

0: Er du klar for et knalltilbud hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundvåg? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det Bankers det. Så hvis det kan friste med en saftig, deilig pizza med drikke til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundvåg. Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum. Men det en plass jeg alltid må innom. Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
1: Eivind Holman her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter. Men når jeg
1: ser deg gå hånd i hånd med... Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
2: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
3: Åpent begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Åpent har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Åpent begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.